Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Рекламата в БНР Бургас на 0882-709-230.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 7 май, четвъртък. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвяне на нов правилник за дейността на парламента. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатото от президента Доналд Тръмп възможност за споразумение с Техеран. Във Великобритания е ден за избори, в Англия ще се проведат местни избори, а в Шотландия и Уелс парламентарен вот. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
1: 3 месеца и половина след като подаде оставка като президент, за да участва в предсрочните парламентарни избори, днес Румен Радев ще се върне на Дондуково 2 като кандидат за премиер на Прогресивна България и с готов състав на правителство.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
1: Обяви президента Илияна Йотова след края на политическите консултации, които проведе във вторник с всички парламентарни формации.
2: Имам уверението на първата политическа сила на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание на 8 май.
1: Такива са и заявките на мнозинството.
3: С голяма увереност може да кажем, че в петъка вече ще имаме ново правителство.
1: За 9 години като президент на Румен Радев му се наложи да назначи 7 служебни правителства и да връчи почти 30 мандата за формиране на кабинет на различни кандидати в 8 парламента. Днес Радев ще представи състав на правителство с амбицията за пълен мандат и подкрепата на парламентарно мнозинство от 131 народни представители. Официално от Прогресивна България не съобщават кои са хората в бъдещото правителство, с мотива, че последната дума е на Румен Радев.
4: Работим активно по структури и състав на кабинет. Търсим най-добрата комбинация между лични качества и изискванията за съответния пост.
1: Имената на министрите в състава на кабинета Радев ще обяви в 17 часа днес и ще върне изпълнен мандат на президента Илияна Йотова. Тя ще предложи на Народното събрание да избере кандидата за премиер. Очаква се гласуването да е утре, правителството да положи клетва и да встъпи в длъжност.
0: Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание. Очаква се новото правителство с премиер Румен Радев да положи клетва в петък. Репортерът Даниел Инков с още информация за работата на депутатите.
5: Парламентарният ден ще започне с проект за решение, с което се предлага освобождаването на Катя Панева като секретар на парламента и изборът на Любен Иванов на нейно място. Очаква се тази кадрова промяна да бъде част от по-широката реорганизация на структурата на Народното събрание. Сред основните точки е създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Комисията ще бъде съставена от 16 народни представители, разпределени между парламентарните групи. Депутатите ще изслушат служебният министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В петък парламентарния ден ще започне с традиционния парламентарен контрол, първи за това Народно събрание. След това предстои дебат за създаването на две ключови временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси, внесени от представителите на различни парламентарни сили. Тогава ще се състои клетвата на новото правителство на Румен Радев. За новините Даниел Инков.
0: Служебното правителство ще проведе последното си редовно заседание днес. Още информация от репортера Цветелина Стоянова.
6: 106-тото правителство, служебно оглавено от Андрей Гюров, встъпи в правомощията си на 19 февруари тази година с основната задача да организира провеждането на честните избори.
7: Изборите минаха по всички оценки на външни наблюдатели, на институции, на гражданите, едни от най-честните избори в новата ни история. Но честните избори са само началото. Много от въпросите за добро управление те първа ще търсят своето решение.
6: Отчете Гюров след проведения пресрочен парламентарен вот от 19 април. Днес кабинета му като за последно залага в дневния си ред 23 точки, но със сигурност ще се добавят и нови. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столична община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на Република България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. За новините Цветелина Стоянова.
0: България е сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след корона кризата. Към края на януари общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
8: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо, тъй като той се стреми към сключване на споразумение, което да сложи край на патовата ситуация около Ормузкия проток и ядрената програма на Техеран. Още подробности по темата в обобщението на редактора Мерим Тенев.
9: По-рано Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяването на войната в Персийския залив. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. Китайският външен министър Уан Йи призовава за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега. Двамата се срещнаха в Пекин. По време на първото посещение на иранския външен министър Абас Аракчи в Китай от началото на конфликта в Иран. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Той добави, че Пекин е готов да помогне за намаляването на напрежението. Двамата разговаряха преди срещата на върха между американския президент Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, по време на която лидерите вероятно ще обсъдят войната в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Преди малко Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
0: Петима души са загинали при израелски удари на различни места в ивицата Газа вчера, съобщиха гражданска защита и болници в палестинската територия за агенция Франс Прес. Сред убитите е полковник от полицейските сили, контролирани от Хамас. Междувременно Израел нанесе въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут, първия след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. Цел на нападението е бил командир на елитните части Редуан на групировката, гласи съвместно изявление на премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац, цитирано от Ройтерс. Израелски медии съобщиха, че командирът е убит при удара, но за сега няма официално потвърждение, нито от страна на израелската армия, нито от страна на Хизбула. Прекратяването на огъня в Ливан беше в основата на по-широко примирие между Съединените щати и Иран, а спирането на израелските удари срещу Ливан беше ключово изискване на Техеран, припомнят информационните агенции. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев поради очаквани удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украина наруши честванията на Деня на победата на 9 май. Предадоха световните агенции. В края на април американският президент Доналд Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин за възможността за прекратяване на огъня във войната в Украина, свързано с отбелязването на Деня на победата на 9 май, когато Русия чества победата на Съветския съюз над нацистка Германия. По-късно Руското министерство на отбраната обяви двудневно прекратяване на огъня, което трябва да влезе в сила утре. Киев отговори, като предложи прекратяване на военните действия по-рано от 6 май, но Москва до момента не е реагирала на предложението. Същевременно стана ясно, че специалният пратеник на Съединените щати Стив Уитков ще проведе среща по-късно тази седмица с секретаря на Националния съвет за сигурност на Украина Рустем Умеров, съобщиха източници от Белия дом, цитирани от ДПА. Срещата е планирана да се проведе в Майами. Държавният секретар на Съединените щати ще посети днес Ватикана. Утре предстои разговор с премиера Джорджа Мелони. Относно срещата си с Марко Рубио, папата изрази вчера надежда, че това ще е добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
10: Според Анса, серията срещи на Рубио са насочени към размразяване на отношенията. Папа Лъв 14 ще го приеме във Ватикана същия ден. Рубио ще разговаря с държавния секретар кардинал Пьетро Паролин. Като се позовава на ватикански източници, Анс информира, че посещението на държавния секретар на Съединените щати във Ватикана е заради размяната на реплики между президента на Съединените щати Доналд Тръмп, който нарече папата слаб по отношение на престъпността и лош във външната политика. Пред журналисти на път за Африка папа Лъв 14 отговори, че не се страхува от американската администрация, ще продължи да говори за мир и не желая да влиза в дебат с президента Тръмп. Според медиите, на 8 май Рубио ще разговаря с външния министър на Италия Антонио Таяни, с този на отбраната Гуидо Крозето и вероятно с премиера Джорджа Мелони, която също претърпя критики от Тръмп. От Италия Елена Шаханова.
0: Днес е ден за избори във Великобритания. В Англия ще се проведат местни избори за 136 местни съвети, като се разпределят 5014 места. В Шотландия, ЮАЗ, ще има парламентарни избори, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
11: Политическите партии и техните кандидати направиха последни усилия за привличане на гласове в края на кампанията си преди изборите в Англия, Шотландия и Уелс. Избирателните секции ще бъдат отворени от 7 часа сутринта до 22 часа вечерта по Гринвич, като резултатите се очакват в петък и през уикенда. Очаква се тези избори да бъдат най-големият тест за общественото мнение, откакто лейбъристите спечелиха общите избори през 2024 година. Проучванията на общественото мнение показват, че резултатите вероятно ще отразят нарастващата фрагментация на британската политика, като подкрепата на избирателите е разпределена в по-широк кръг от партии в Англия, Шотландия и Уелс. В Шотландия Шотландската национална партия се стреми да остане на власт, като спечели петите си децентрализирани избори поред, като изолира лейбъристите и реформаторите. Реформирай Обединеното кралство и националистите от Плайт Къмри пък ще се борят за най-силно представена партия в парламента на Уелс, където повече от 100-годишната доминация на лейбъристите е застрашена. Местните избори в Англия не засягат цялата част, но ще бъдат на места с ключово значение. Ще се гласува във всичките 32 районни съвета на Лондон, както и за повече от дозина районни съвети, 6 унитарни съвета, 6 окръжни съвета и 3 областни съвета. В 6 района на Лондон има и избор за кметове. Със сигурност местните избори ще покажат какво мислят избирателите за работата на лейбърското правителство и премиера Кир Стармър, които стават все по-непопулярни и са подложени на натиск през последните месеци. Има спекулации за оспорване на ръководството на Стармър, ако резултатите се окажат катастрофални за партията. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Ред на спортните новини, Борислав Нино ги представя. Добро утро!
12: Добро утро! Пари Сен Жермен се класира за финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двубой. Общият резултат от двата мача е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите в мачовете от групата на изпадащите в елитното ни футболно първенство. Славия Септември 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия на челната девета позиция. Спартак и Септември с еднакъв актив са на две точки от спасителното 12-то място, а на още точка след тях е Добруджа на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за Купата на България по футбол, ЦСКА и Локомотив Пловдив, все още не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и за това те все още не са в продажба. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за разрешаване на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубече Витанова загуби и третата среща от финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Всички 23 отбора, които вземат участие в 109-то издание на колоезачната обиколка Джиро д'Италия, бяха официално представени на тържествена церемония в Летния театър в Бургас. Първият етап на Джирото ще стартира на 8 май в Несебър и ще приключи в Бургас. На следващия ден колоездачите поемат от Бургас към Велико Търново, а на 10 май маршрутът започва от Пловдив и завършва в София. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербакче с 81-78 точки като домакин в третия матч от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
0: Прогноза за времето на Радена Димитрова. Здравейте!
13: Здравейте! Значителна е облачността над Западна България към този час, а над източните райони има значителна ниска облачност в отделни райони и мъгла. В останалата част от страната денят започва със слънчево време. Температурите към този час са от 5 градуса в Казанлък до 16 във Враца. В столицата температурата сега е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 80%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб да умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще е около 22 градуса. Над планините облачността ще е значителна. В следобедните часове на места в масивите в западната половина от страната ще превали и прегърми. Там вятърът ще е доумерен на по-високите части и временно силен от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Въвежда се временна организация на движението в София заради финала на третия етап от колоездачното състезание Джиро д'Италия на 10 май. Ограниченията започват от днес с забрана на влизането, престоя и паркирането на автомобили на площад Николай Гилоров. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Прогресивна България ще получи президента Елена Йотова мандат за съставяне на правителство. Народното събрание започва работа по изготвянето на нов правилник за дейността на парламента. Русия призова посолствата в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си поради очаквани въздушни удари в случай на нарушаване на временното прекратяване на огъня по повод Деня на победата 9 май. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по американските предложения за прекратяване на войната след допуснатата от президента Тръмп възможност за споразумение с Техеран. С утрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Камен Жеков.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
15: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Здравейте! В четвъртък, 7 май, намерете малките неща в ежедневието, които могат да ви заредят с ентусиазъм. Час ароматно кафе с малко мляко за цвят и лъжичка мед за вкус, вместо захар, препечена филийка с масло и сладко от горски плодове и мирис на канела. Това си е мечтано утро за хубав ден. Опитайте, ще ви хареса. Не прекалявайте с лошите мисли, не умувайте много за проблемите си и леко сядовете в ранния час. Повече за времето днес ще ви кажа след минути, ще ви разкажем и за събитията на този ден през годините. Ще добавим и днешният ви хороскоп, това в минутите до 8. Звукорежисьор е Теодора Кралева, новините ще представя Нина Рангелова. Аз съм Стефка Бакърджиева. Добро утро, вече е 7:24.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: часа. На Черноморието ще има значителна ниска облачност и намалена видимост. Около и след обяд обаче облачността ще се разкъса и ще намалее и ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури между 12 и 16 градуса. Температурата на морската вода е 13-14 градуса, а вълнението на морето ще бъде около 2 бала. В момента в Бургас термометрите показват 10 градуса, лек полъх на вятъра със скорост 3 метра в секунда. Вероятността за валежи днес е 2%, облачността 43%, а влажността на въздуха е 62%.
1: БНР Бургас 92,5.

0: този ден.
1: Вече 7.36. Днес отбелязваме Денят на радиото и телевизията. За първи път 7 май е честван като Ден на радиото у нас през 1945 година. Малко по-късно, през 68 година, към радиото се присъединява и телевизията. От 95-та година насам светът отбелязва днешния ден и като Ден на планетариумите, а целта е популяризирането им. Създаването на първият планетариум често се приписва на древногръцкия учен Архимед, а неговото устройство е можело да предсказва движението на Слънцето, Луната и планетите. Повече за събитията на този ден през годините разказва сега Свобода Атанасова.
2: Годината е 558, когато куполът на катедралата Света София в Константинопол се е срутил. Тогавашният император Юстиниан I е наредил да се направи реконструкция. През 1099 година, по време на първия кръстоносен поход, кръстоносците са достигнали Йерусалим. През 1833 година е роден германският композитор Йоханнес Брамс, пианист и диригент, един от водещите представители на романтизма в музиката. По своята голяма популярност и влияние, той е сравняван с класическите композитори като Йохан Себастиан Бах и Лудвиг ван Бетховен. Брамс е автор на няколко големи произведения за оркестър, включително 4 симфонии, 2 концерта за пиано, както и на голямото хорово произведение «Немски реквием» и на повече от 200 песни. Брамс никога не е писал опери, нито характерните за 19 век тонални поеми. Спираме се и на 1909 година, защото тогава на 7 май Алберт Айнщайн е избран за професор по теоретична физика в Цюрихския университет. Немският физик, философ и писател е смятан за един от най-влиятелните и известни учени за всички времена. Неговото лице е едно от най-разпознаваемите във всички части на земното кълбо, а често е бил определен и като бащата на съвременната физика. Днешния ден през 1914 година става рожден за българският писател Андрей Голяшки. Бил е редактор в редица издания, сред които списанията Пламък и Съвременник, бил е и директор на Народния театър, заместник-председател на Съюза на българските писатели. Творчеството му е обвързано с философската проблематика, а най-популярният му герой е Авакум Захов, появил се за първи път в повестта Контраразузнаване през 59-та година. Стигаме и до 1919 година, когато е съставено правителството на България начало с Теодор Теодоров. Той бил водач на Народната партия с юридическо образование. 80 години по-късно на този ден Йоан Павел II е бил на посещение в Румъния. Той става първият римски папа, посетил източно-православна страна след Великата схизма от 1054 година. Звезден рожденик днес е певецът, композитор и актьор Добрин Векилов, или накратко Дони.
3: Където очите ми сънят от вчера.
2: Дони е най-младият носител на награда за цялостен принос към музиката. Печели я през 2002 година заедно с Момчил. 10 години по-късно дуетът получава наградата за БГ Вдъхновители. А останалите рожденици днес са неговата колежка Михайла Маринова и тенисистката Катерина Малеева.
0: Слушайте ни и онлайн на bnr.bg.

0: Хороскоп за звездите и хората.
1: Ето с какво ще ни изненада седмият ден на май според зодиакалния ни знак. Зодия Овен, още в началото на деня ще усетите, че нещата могат да се подредят спокойно, ако не бързате. По-късно обаче желанието да направите повече може да ви увлече. Не всяка възможност изисква действие веднага. Телци, сутрешното усещане за стабилност ви дава добра основа за целия ден. С напредването му може да се появи изкушение да разширите плановете си прекалено. Преценете обаче кое е реалистично. Близнаци, денят започва с яснота, която ви помага да подредите мислите си. По-късно може да се появи усещане, че искате повече, отколкото ситуацията позволява. Не бързайте да настоявате. Раци, вътрешното ви усещане сутринта е спокойно и ви дава увереност. Постепенно може да се появи напрежение, свързано с очаквания или чужди реакции. Не е нужно да поемате всичко върху себе си. Лъвове, стабилен старт на деня ви позволява да се почувствате уверени в посоката си. По-късно обаче може да се появи желание да ускорите нещата. Това може да създаде излишно напрежение. Деви, подреденото начало ви дава усещане за контрол и яснота. С напредването на деня може да се появи вътрешно напрежение, ако очакванията ви се разширят прекалено. Везни. Сутринта носи баланс, който ви помага да започнете деня спокойно. По-късно може да се появи разминаване в отношенията или плановете. Не бързайте да го изразявате веднага. Скорпиони, в началото усещате стабилност, която ви дава увереност. След това може да се появи напрежение, което ви подтиква към по-силна реакция. Не е нужно да отговаряте на всяко предизвикателство. Стрелци, желанието ви за разширение се засилва през деня и може да ви подтикне към повече, отколкото е разумно. В началото имате добра основа, но е важно да не я разклащате сами. Дръжте посоката ясна. Козирози, сутрешната подреденост ви дава силно усещане за стабилност и контрол. По-късно обаче може да се появи натиск да направите повече. Не се претоварвайте. Водолеи, началото на деня ви носи яснота, която ви помага да се ориентирате. След това може да се появи вътрешно напрежение между идея и реалност. Не е нужно да решавате всичко наведнъж. Ето, че стигнахме и до рибите. Спокойният старт ви дава възможност да се настроите вътрешно. По-късно може да усетите разколебаване, което пък да ви изкуши да поемете повече. Бъдете внимателни с границите си. Вече стана 7:49. Предстоят новините.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: 34-ти национален странджанско-тракийски събор, фолклорен венец, Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа, това са новините на БНР Бургас. Добро утро от мен, Нина Рангелова. Колоездачната обиколка Джиро д'Италия поставя символично начало на новия летен туристически сезон. Това каза в приветствието си към отборите и участниците в състезанието кметът на Бургас Димитър Николов. С грандиозен концерт в летния театър на Морския град бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка, която за първи път в 109 годишната си история ще стартира от Българското Черноморие. Репортаж на Даниела Костадинова.
2: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
3: Лично аз искам да видя Вингегор, отдавна съм му почитател, Джонатан Милър, също от Лидъл Трек, спринтьора. Въобще това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
4: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
5: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие. Защото повече никога няма да се повтори.
2: В Джиро д'Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието.
6: Добре дошли на 109-та церемония по откриване
2: Джиро д'Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
7: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив и завършваме в столицата София.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Българска технологична компания за електрически плавателни съдове ще открие официално новата си производствена база в Бургас. Тя е разположена на 1000 квадратни километра и метра, извинете, и е специализирана в проектиране и производство на електрически плавателни съдове, батерийни системи и интелигентни системи за енергийно управление. Компанията е основана през 2021 година в Бургас от братята Драгомир и Димитър Енчеви. Тяхно дело е и първата българска серийна електрическа яхта. Вирусологът професор доктор Радка Аргирова ще е гост в Бургас на здравно събитие, посветено на профилактиката и терапията на социално значими заболявания. Тя ще говори за скрининга за рака на маточната шийка, вакциниране на бремени и за новостите в терапията на ХИВ инфекцията. Срещата с нея е от 15 часа в Бургаския свободен университет и се организира от регионалната здравна инспекция и фондация МОСТ. Експозиционен център Русо Кастро беше открит в едноименното село в община Камено. Той е част от мащабен проект за реставрацията на средновековната крепост, целящ да превърне обекта в атрактивна туристическа дестинация. Тук гостите могат да се запознаят с богатото културно-историческо наследство, традициите и обичаите на региона. Репортаж на Стефка Бакарджиева.
8: Ръководителят на разкопките и директор на Регионалният исторически музей в Бургас Милен Николов припомни, че проучванията на средновековната крепост се провеждат вече 20 години.
9: Имаме един вече музей, една музейна експозиция, имаме една напълно проучена цитадела на средновековния град, имаме една прекрасна инфраструктура, свързана с пътната връзка до крепостта, свързана с туристическата пътека, т.е. ние вървим напред.
8: Археологът професор Николай Овчаров, който помага за осигуряването на държавното финансиране за проучването на крепостта, беше специален гост на церемонията.
10: Това е поредна стъпка за превръщането на Русо Кастро в туристически обект. В Русо Кастро има много хляб и много големи възможности.
8: Кметът на община Камено Желю Върдунски съобщи, че в момента започва реставрация и консервация на портата и част от стената на крепостта.
11: Ще има един визуален поглед върху крепостта, какво е била. Ние сме на една десета от пътя, който трябва да извървим. И вярвам, че с такива съмишленици заедно, ние ще го извървим целия път. Вярвам, ние може да остареем, ама децата ни и внуците ще видят нещо завършено и нещо много красиво.
8: За новините, Стефка Бакърджиева.

0: Времето.
1: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
2: Днес по Черноморието облачността ще бъде предимно значителна, но ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максимални температури между 14 и 17 градуса. Следва информация за организацията на движение за финала на първи етап на колоездачната обиколка на Италия Джиро д'Италия утре в Бургас. Вече е затворена улица Адам Мицкевич, а от 10 часа днес до 21 часа на 8 май се спира движението и по булевард Демокрация от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано. От 10 часа по изменени маршрути ще се движат и линиите 11, 12, 8, B11, B12 и 15, както и автобусите по направлението Бургас-Поморие. Безплатно ще може да се паркира на част от паркинга на метро, част от паркинга на Била трапезица, на втория етаж на Молт Гран Плаза и паркинга на университет професор доктор Асен Златаров. На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукойл, булевард Сан Стефано между булевард Стефан Стамболов и улица Демокрация. Днес и утре паркирането в синята зона на Бургас няма да се таксува. Чухте новините на БНР Бургас в 8 часа.
0: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Добро утро и тази сутрин с БНР Бургас. Новини от деня, информация, музика, актуални събития, спорт. На 92.5.
1: Вече 8.14, 11 градуса показва термометрите в Бургас, мъгливо тази сутрин, но по-късно през деня очакваме слънчево време и максимални температури до 16 градуса. Дайте на всеки ден шанса да бъде най-хубавият в живота ви. Добро утро в четвъртък, казваме и на по-късните ранобудници, делника, започнете с чаша кафе, добро настроение и позитивизъм. Днес отбелязваме деня на радиото и телевизията. На 7 май 1895 година инженер Александър Попов представя уред за безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния. Апаратът давал възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни, и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните. Ето и темите, за които ще ви разкажем повече в минутите до 9. В рубриката ни «Тема на деня» вдига цените на такситата в Бургас. Много от тях вече карат на 92 евроцента на километър, а причините за поскъпването са по-високите цени на горивата и нарасналите разходи за обслужване на автомобилите. Повече ще научим след минути от Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България. Бургас посрещна колоездачите от Джиро Гиталия с грандиозна церемония. Отборите бяха представени снощи в летния театър в града. Над 40 000 гости от целия свят пристигат на българските летища, а стотици и милиони ще наблюдават колоездачната обиколка пред малкият екран. Повече ще ви разкажем след 8.30.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Тема на деня.
1: Вече е 8.23. От началото на американско-израелския конфликт срещу Иран на 28 февруари цената на бензина на дребно у нас е нараснала с над 20%, а на дизела с над 38%. Това сочат официалните данни на агенцията по приходите. На този фон проверяваме какво се случва в таксиметровия бранш в Бургас. Оказва се, че не всички се справят с цените на горивата и част от жълтите коли вече возят на по-високи цени. Повече ще разберем сега от Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България и управител на таксиметрова компания в Бургас. С нея разговаря Нина Рангелова.
2: Повечето колеги, които са извън централите, се вдигнаха цените. С горивото наистина е трудно, което е част от компонента, който определя, нали, цената на таксиметров превоз. Не е само това. Не са завишени само горивото, а и самото обслужване за колите. Сервизите вече не познават парите. И ако няма ремонт, то е достатъчно само обслужване на колата и режат глави от кръста. Нали, би оправдавам, защото пък и те, нали, според инфлацията и така нататък, си коригирали цените, а при нас знаете, че имат възможност колегите, ако централите им решат да се вдигнат цените до поне до максималното, което е за Бургас 1,80 дневна, 2 лева нощна. Ние вече сме близо, нали, за тях. За това, че много хора спряха да работят от таксиметровите, защото просто не се издържат.
3: А казахте, че някои вече са вдигнали цените. Кои успяха да ги вдигнат и кога?
2: Това, които са извън централите, началото на тази седмица, мисля.
3: Това са един вид самостоятелните таксиметрови шофьори, да, тези, които не са по чапката на фирма.
2: Точно.
3: И на колко карате вече?
2: Почти на максималната.
3: 1,80, колкото е максималната,
2: да,
3: тарифа.
2: Да. Това е, нали, в лева, нали, го говорим.
3: Да.
2: Не говорим в евро. Още, нали, говорим в лева. Иначе 92-97 някъде там, нали, варират цените на таксиметровата услуга за Бургас. Като имате предвид, че вече в Бургас се наблюдава 50/50, нали, 50% са в фирмите и 50% са извън фирмите.
3: Да очакваме ли всички да вдигнете цените и останалите колеги?
2: Да, преди сезона предполагам.
3: Доколко ще се повиши до максималното, което
2: до
3: имате разрешение?
2: Да, вече октомври месец, когато се стигне максималната за града, а вече се обмислиме общински съвет да се повиши, нали, тарифата прямо инфлацията, прямо работната заплата, защото от 2 години и половина, 3 не са пипани цените.
3: Как да не са пипани, нали ги вдигнахте?
2: Говоря от общината.
3: А от общината, да, иначе последното
2: там
3: повишение беше миналата година, края.
2: А там трябва да има, нали, корекция минимум веднъж годишно.
3: Да.
2: А ние нямаме.
3: Всъщност от SOS Такси България и Съюз Такси внесоха искане до кмета и до Общинския съвет за увеличаване на минималните и на максималните тарифи с 14,3%. И вие ли ще се присъедините към този процент или ще поискате повече?
2: Не, това е нормалният, нали, процент, който примерно ние ще искаме. Но, нали, ви казах, ние се разграничаваме от тези две, т.е. сега единия стана организация преди 2 дена. И не допускаме чужди организации да определят цените в града. Ние имаме достатъчно разбирателство между община и централи, за да се решим, нали, проблема. Не искаме чужди фирми, нали, да се внесат в определение на ценообразуването в града.
1: Чухме Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори. Още по темата очаквайте след минути.
0: 92.5. БНР Бургас.

0: Вие слушате БНР Бургас и още по темата с цените на таксиметровите услуги в града ни. Част от такситата вече са вдигнали и тарифите си. От разговора с Снежана Никова разбрахме, че опитът да се повишат минималните и максималните цени от страна на две компании не се подкрепя от браншовата организация на таксиметровите шофьори в града. Какво доведе до това разминаване, обяснява председателят на организацията Снежана Никова.
1: Аз разговарях, нали, с тях, защото това стана два дена, след като имахме събрание в Министерски съвет при служебното правителство. Даже и там ни сметнаха за добре да не уведомят, че нещо такова ще се пуска. Който го внесе, нали, от СС такси, взеси забележка, но това нас много удовлетворява, защото след като няма разбирателство в бранша, не можем да имаме разбирателство на другите инстанции.
2: То май така или иначе не се гласува това в Общинския съвет?
1: Не, защото Общински съвет питаха, нали, бранша в Бургас, вярно ли е това, искаме ли го, не го ли искаме, искам за момента не, че е окей, нали, за съобрази, нали, с обстановката, която сме е това, но имаме методи и разговори между централите, които, нали, използват нашите коли, нали, за изпълняване на заявки. За това, че ние сами не искаме някой друг да ни определя цени.
2: А има ли достатъчно таксита за обезпечаване на летния туристически сезон? На прага сме вече.
1: Сигурно няма да има. И ви казвам защо. Поради появилата обстановка в такситата, регулируеме от всякъде. Не можем да взимаме самички решения произволно и, нали, защото се налага. И така. И повечето се отказват от таксиметровия бранш и търсят друга работа, която, нали, да изхранват семейството. А в повечето случаи в момента, това, което наблюдава в Бургас, колегите работят на две работи. Едно с таксито, едно на друга работа, нали, да могат да вържат двата края, да могат да изхранят семейството. Това е положението.
2: Да, а сега предстои Джиро д'Италия, обиколката в дните на колоездачната обиколка в Бургас и региона, такситата, на стоянките ли ще са, ще работите ли така усилено?
1: Половината ни стоянки ще бъдат затворени поради Джирото. И да, някои колеги даже казаха, че няма и да работи, защото всичко е затворено. Ние постоянно ще изпадаме с един обяснителен режим, а сега не можем да дадем да въздемим, защото, нали, пътя е затворен. Или ще дам да въземем след половин час.
2: След като мине обиколката, все пак остават туристите.
1: Всички ще работим, да. Всички ще работим. Искам да кажа, че по време на обиколката не можем да работим.
2: Да, да, имам предвид дните около обиколката.
1: Да, и за това, че иначе работим, да.
2: Добре, и казахте, че и останалата част от такситата ще вдигнат тарифите за летния сезон. Кога? Кога да очакваме?
1: Ами там вече трябва да се съберат централите и да решат.
2: Но при всички положения ще бъде преди началото, преди старта на лято,
1: да,
2: 2026.
1: Да. И в края на май месец някъде там.
2: И ще доближите тези, които са в момента, казахте, да, 92-97 цента.
1: Това, което слушам, нали, постоянките, че ако самите централи не вземат някакви мерки, ще имат отлив от централите.
2: Да, т.е. самите шофьори настояват

0: за това увеличение.
1: Да.
2: Чухме Снежана Никова. До края на май всички таксита в Бургас вече ще возят на нови цени. Максималните по закон са 1,80 лв. Или в евро това са 92 цента на километър.
3: Следвайте ни. Facebook, Instagram, Twitter. БНР Бургас. Близо до вас.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Вече 8.41. Спиране на електрозахранването предстои днес в село Раводиново, община Созопол, за живущите на улиците Рила, Пирин, Стара планина, Васил Левски, Иван Вазов и Странджа. Прекъсвания в електроснабдяването ще има от 9 до 16 часа и 30 минути. Поради планови дейности, днес от 9 до 11 часа без електрозахранване ще бъдат и живущите в град Българово, цялото населено място, както и търговски и стопански обекти в района. Връщаме се в Бургас с информация за шофьорите. Както вече знаете, заради колоездачната обиколка Джиро Италия, до 9 май се налага промяна в организацията на движението не само в Бургас, но и по част от републиканската пътна мрежа. Това води до промяна в маршрутите на някои извънградски автобусни линии. Направлението Бургас-Слънчев бряг, линиите 10 и 22, както и направлението Бургас-Варна в днешния ден, тръгване от автогара Юг по улица Христо Ботев, булевард Сан Стефано, улица Константин Величков, улица 24-ти пехотен Черноморски полк и след това ще продължават по маршрута. Днес ще бъдат затворени улица Адам Мицкевич, тя ще бъде затворена за движение през цялото денонощие, както и участък на булевард Демокрация от улица Свети Кирил и Методи до улица Сан Стефано от 10 часа днес до 21 часа на 8 май. От 10 часа до края на деня днес следните линии на общинския превозвач Бургасбус ще минават по изменени маршрути. Това са линии 11, 12, 8 и B11 и B12. От Изгрев и Славейков автобусите се движат без промяна на маршрута до булевард Демокрация, след което продължават по булевард Сан Стефано, улица Христо Ботев, булевард Иван Вазов и продължават по редовния маршрут. Няма да се обслужват спирки Сан Стефано, Генерал Гурко и Булаи. От Меден Рудник същите линии няма да обслужват спирките Терминал Юг, Булаир и Генерал Гурко. Промени има и в маршрутите на линия 15, както и на линията от Бургас към Поморие. На 7 и 8 май паркирането в синята и зелената зона на Бургас няма да се таксува.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Вече 8.48. Вие слушате БНР Бургас. В летният театър представиха 23-те тима, които ще се включат в тази годишното издание на колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от състезанието. То стартира от 8 май в Несебър и ще премина през няколко града, сред които и Бургас. На официалната церемония присъстваха стотици бургазлии гости на града от страната и чужбина, а още стотици наблюдаваха представенето извън летния театър на голям екран в морската градина. Повече за настроението преди същинският старт на Джирото ще научим от репортажа на Християна Йорданова.
1: Настроение, музика, художествена гимнастика и много шум посрещнаха в летния театър състезателите, които тази година ще се включат в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Близо 200 са участниците, разпределени в 23 отбора. Те бяха поздравени от кмета на Бургас Димитър Николов, който започна приветствието си на италиански в чест на гостите от Апенините.
2: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета и планини. Бургас е един прекрасен град и съм убеден, че ще се влюбите в него. Джиро д'Италия е символично начало на новия летен сезон 2026 година. Честит нов летен сезон!
1: Приветствие и пожелания за успех отправи и служебния министър на туризма Ирена Кюркиева.
3: Джиро д'Италия не е само състезание. Това е началото на една история, в която България ще се разкрие пред света. Джиро д'Италия е символ на много-много неща, на страст, на емоции, на амбиции. И всичко това може да покаже България като туристическа дестинация.
1: На събитието присъства и служебния министър на спорта Димитър Илиев.
4: Надявам се много от нашите деца да се запалят, да се въвлечат в този красив спорт, да започнат да тренират. Това е истинска слава, истински празник. Нека пожелаем успех на абсолютно всички отбори. Най-добрите естествено да победят и както се казва, обичат да казват италианците, а Бока е любо, а тут и компетитори.
1: Стотици фенове на Джирото и на колоезденето се събраха и пред летния театър, за да наблюдават церемонията по представяне на отборите на голям екран.
5: Дойдохме от Португалия, специално да гледаме Джирото.
6: От Португалия сте дошли?
5: От Португалия специално
6: ще гледаме Джирото. А ще проследите ли цялото събитие?
5: Ами да, трите дни.
6: Тук, а в Несебър ще отидете ли?
5: Да, задължително.
7: И в неделя ще карам.
5: Неделя ще кара малко.
6: Следващото Джиро сте вие.
7: Да, господи.
8: Чакаме го с нетърпение това събитие. Много време говорят за него. Ние сме семейство на спортисти и просто за нас е нещо, което наистина се случва и това е история, която пише Бургас. И затова искаме да видим и организацията и настроението и нямаме търпение, нали, да започват всичките неща.
6: Виждам, че сте в розово. Да. Очевидно сте почитател. Според вас хубаво ли е тук за региона, че де-факто такава историческо събитие да започне от нашия регион?
8: Естествено, колкото повече хора чуят за България, за Бургас, за Созопол, за Несебър, това са едни невероятни места, красиви, трябва да дойдат да посетят нашия град и на, нали, всички градове около него и да усетят атмосферата, защото наистина спорта наистина е нещо, което е социален феномен. Спорта сближава, обединява, точно така.
6: А вие ще отидете ли в Несебър да гледате началото?
8: Ох, ми не знам, малко ме се притеснявам как ще се прибера от там и може би ще ги чакам тук. Така.
6: А вие сте си от Бургас?
8: Аз съм си от Бургас, да.
6: Но ще ги гледате тук на 8?
8: Ще ги гледам, да. Тук съм и така съм си освободила, сме си направили плановете, че да бъдем пък. Светът розов е прекрасен. Този не можах също да намерам.
1: Същинската надпревара започва на 8 май с първия етап между Несебър и Бургас, който преминава по крайбрежието през Созопол, Черноморец и Ахелой. На 9 май е вторият от Бургас до Велико Търново, като трасето минава през Айтос, Кърнобат и Сливен.
0: Важен ден за управлението на страната ни днес. Президентът Илияна Йотова ще връчи мандат за съставане на правителство на лидерът на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Повече ще научим от обобщаващата емисия на Българското национално радио, която следва в ефира ни точно в 9 часа.
9: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Така се дава възможност утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Народното събрание ще определи временна комисия за изготвяне на нов правилник за работата на парламента и ще изслуша информация от министъра на финансите Георги Клисурски за финансовото състояние на държавата. В дневния ред на депутатите за тази седмица е включено и провеждането на парламентарен контрол и дебат по създаването на временни комисии по бюджет, финанси и по правни въпроси. На последното си заседание служебното правителство ще разгледа предложение до Народното събрание за ратифициране на договор с Европейския механизъм за стабилност. Това е междуправителствена организация с акционери, държавите от еврозоната. Чрез емитирането на дългови инструменти се финансират заеми и други форми на помощ. Министрите ще обсъдят финансиране за Столичната община и Министерството на културата, както и изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния кодекс и откриване на постоянно представителство към ЮНЕСКО в Париж. Два чужестранни дрона са навлезли в Латвия от Русия и са се разбили, съобщи латвийската армия тази сутрин. Един от дроновете се е разбил в нефтохранилище на около 40 км от руската граница, съобщи Националната латвийска телевизия, позовавайки се на информация на полицията. Пожарът на мястото вече е бил потушен, когато пожарникарите са пристигнали, се посочва още в съобщението. Русия призова чуждите посолства в Киев да осигурят евакуация на персонала и гражданите си, поради очакване от нанасяне на въздушни удари, в случай, че Украина наруши честванията в Москва за деня на победата 9 май. В края на април американският президент Доналд Тръмп обсъди с руския си колега Владимир Путин възможността за прекратяване на огъня по повод 9 май, а Русия обяви, че мярката трябва да влезе в сила от утре. Същевременно, руската страна съобщи, че противовъздушната й отбрана е свалила тази нощ 347 украински дрона на територията на страната, както и над Азовско, Каспийско и Черно море. Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната, след като президентът Доналд Тръмп допусна възможността за споразумение с Техеран и обяви временно прекъсване на военната операция за отваряне на Ормузския проток. Още подробности от редактора Мерим Тенев.
2: По-рано Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяването на войната в Персийския залив. Сложни въпроси като ядрената програма на Иран ще бъдат оставени за по-късно. Това ще даде старт и на преговори за възстановяването на корабоплаването през Ормузкия проток и отмяна на американските санкции срещу Иран. Китайският външен министър Уан Ї призовава за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега. Двамата се срещнаха в Пекин по време на първото посещение на иранския външен министър Абас Аракчи в Китай от началото на конфликта в Иран. Вани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Той добави, че Пекин е готов да помогне за намаляването на напрежението. Двамата разговаряха преди срещата на върха между американския президент Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин, по време на която лидерите вероятно ще обсъдят войната в Иран и отварянето на Ормузкия проток. Преди малко Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерим Тенев.
1: Американският държавен секретар Марко Рубио ще посети днес първия папа от Съединените щати в 14-ти с цел да облегчи напрежението между Вашингтон и Ватикана, като същевременно ще отстоява интересите на президента Доналд Тръмп. Рубио пристига след няколко необичайни критики на Тръмп към папата заради неговата антивоенна позиция. Рубио се опита да омаловажи различията преди частната аудиенция, която ще бъде последвана от разговори с държавния секретар на Ватикана Пиетро Паролин. От страна на Ватикана ще го слушаме, заяви Паролин, като отбеляза, че срещата е инициирана от Вашингтон. Ред на спортните новини в емисията. Борислав Нинов ги представя. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на Пари Сен Жермен ще бъде съперник на Арсенал в финала на Шампионската футболна лига на Европа на 30 май в Будапеща. В полуфинал реванш ПСЖ завърши наравно 1-1 като гост на Байер Мюнхен и с общ резултат 6-5 се класира за финалната среща. Тази вечер от 22 часа са реваншите от полуфиналите в останалите два европейски клубни турнира по футбол. В Лига Европа Астън Вила Нотингам 1-0 за Нотингам в първата среща и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в двубоя преди седмица. Лига на конференциите Кристал Палас Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша. Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанския тим в първата среща. Турнирът от Световната купа по спортна гимнастика започва днес в Двореца на културата и спорта във Варна. Участие ще вземат 112 състезатели, 58 мъже и 54 жени от 28 държави, а България ще бъде представена от 15 гимнастици. Надпреварата стартира в 14 часа с квалификациите на земя, кон с гривни и хълки при мъжете, както и прескок и смесена успоредка при жените. Пьотър Несторов ще играе с представители на домакините Енрико де ла Вале на четвъртфиналите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Пула, Италия. В състезанието при жените във втория кръг участие ще вземе и Виктория Велева. За други две наши тенисистки Мелис Расим и Юлия Стаматова предстоят мачове от втория кръг поединично на турнира в Белград. В арена Ботев от 21 часа е четвъртата среща от четвъртфиналната серия в баскетболната Евролига между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид. Испанският тим води с 2-1 победи. Играе се до 3 успеха.
1: Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
4: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 66%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превели и прегърми. На места над източните райони преди обяд ще има ниска облачност, която през деня ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16 градуса. В София около 22 градуса. Над планините облачността ще е значителна. В следобедни часове ще и на места ще в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части временно силен вятър от юг-югозапад. Максимална температура на 1200 метра около 17 градуса, на 2000 метра около 9. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По магистрала Тракия в двете посоки от 66 до 80 км има ограничение на скоростта до 100 км. До 80 км е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас, където е затворена аварийната лента. Движението в тунела Топли дол на магистрала Хемус временно е променено, като в лявата тръба има две ленти в посока София, а в дясната движението е двупосочно по една лента за София и Варна, уточняват от пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Вече 9:15, концерт-спектакълът «Бряк и безкрайност» е част от съпътстващата културна програма около преминаването на легендарната колоездачна обиколка «Джиро д'Италия» през Бургас. А днес на площад Свети Кирил и Методий в града събитието ще събере на една сцена едни от най-изявените бургаски творци, индивидуални артисти и състави, които ще представят разнообразни музикални и танцови произведения. В програмата ще вземат участие професионален фолклорен ансамбъл Странджа, хор Трепетлика, хор Фортисимо, хор Милка Стоева, танцова школа Дюн, Яни Николов и Мария Юрковска е солисти на Държавна опера Бургас и много други. Началото е в 18 часа. В минутите ни за култура, които следват сега, ние пък ще ви разкажем за посетителския център в Русо Кастро, който беше открит официално на Гергьов ден, празникът на селото. За какво разказва експозицията и как Червената крепост ще стане туристически обект с национално значение, това ще научим от Милен Николов, директор на Регионалният исторически музей в Бургас и ръководител на разкопките на крепостта и археологът професор Николай Овчаров, който ще ни каже какво е общото между Перперикон и Русо Кастро. Ще добавим и информация за още културни събития, които може да посетите днес в Бургас, Сливен и Ямбол.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9:25. В следващите минути ще ви отведем в община Камено. На Гергьов ден официално беше открит експозиционен център Русо Кастро. Той е част от мащабен проект за реставрация на крепостта, целящ да превърне обект в атрактивна туристическа дестинация. Посетителите могат да се запознаят с богатото културно-историческо наследство, традициите и обичаите на региона. Ръководителят на разкопките и директор на Регионалният исторически музей в Бургас Милен Николов припомни, че проучванията на средновековната крепост се провеждат вече 20 години. Той подчерта значението на подкрепата на местната власт през последните години за осъществяването на разкопките и добави, че продължават дейностите по консервацията и социализацията на археологическия обект. Да чуем повече.
2: Това беше едно трудно начало, искам да ви кажа. Почти без пари започнахме, устояхме, спряхме разкопки. И през 2016, т.е. тази година се вършват 10 години от интензивните проучвания. Тогава вече направихме партньорство едно много сериозно с община Камено и в резултат на това имаме един вече музей, една музейна експозиция. Имаме една напълно проучена цитадела на средновековния град. Имаме една прекрасна инфраструктура, свързана с пътната връзка до крепостта, свързана с туристическата пътека. И най-накрая имаме и начало на консервационно-реставрационните работи и експонирането. Тоест, ние вървим напред, имаме една устойчивост, целенасочено, планомерно, така как професор Николай Овчаров направи Перперкон. Виждате сега какво е Перперкон, но той даде примера, това издържа да кажа, той даде примера, така се прави. И археологът трябва да не само да проучва обектите, но и да стои зад гърба им, докато се посрещат туристи. Това е отговорността на археолога. И затова ние го правим не да попаем целенасочено, не да проучваме и да си гледаме повестниците за великите открития, а защото след нас оставяме нещо, което местната общност, локалната общност ползва. Туризма, който ще захрани региона. Така че, тук, да, ние сме много велики археолози, ние си го знаем това, но важното е да осигурим някакъв поминък на тези хора, които са наоколо, да остане нещо след нас, видимо, и което да привлича, разбира се, и чуждестранни туристи. Това е и в края на сметка, нека да кажем и за община Камено, че ако не беше община Камено, ако не беше то кмет на община Камено, просто това нямаше да се случи, искам да ви кажа. Имахме огромна подкрепа и ще го споменем покойния Божидар Димитров, сега вече Николай Овчаров, професор Овчаров. Така, ако не е той, няма да получим това финансиране, което имаме в момента. Имаме огромна подкрепа, нали, от него и от редица други хора, на които наистина им благодарим.
1: В експозиционен център Русо Кастро са представени артефакти, открити по време на археологическите проучвания под ръководството на Бургаският музей, включително оръжие, монети и керамика. Какво може да се види там, нека чуем от Милен Николов.
2: Това е испанска люстра. Арабски съд, който е работен в Валенсия около 1340-1350 година. Една прекрасна колекция от въоръжение, което, подчертавам, което най-вероятно се е правило на място, защото е така, лича се просто, че не е в нос, не е така в детайл направено. Тия пластини от пластинчата броня. Това е нещо много рядко, искам да ви кажа. Нали? Но тук ги имаме. Така, части от буздогани, една прекрасна юзда, снаряжение, всякакво конско. В следващата витрина това са предмети на бита, монети, една много колекция от туки, чакмаци. Но тук искам да ви обърна внимание на тези сребърни монети, които аз много се чудя дали да ги експонираме тук, но се реших да ги експонираме. Това са турнезета. Това не са така византийски или български монети или сръбски. Това са монети, сечени в Кларенси, един град в днешна Гърция, което е всъщност управлявано от династията Вилардуен. И общо сме намерили

0: на екипа на Бургаският музей. В залата има и етнографска част с носи и предмети от бита на местното население в миналото, които пък са дарени от жителите на Русокастро и околните села.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Вече 9.36. Продължаваме да ви разказваме за откриването на експозиционния център Русо Кастро. Той се намира в центъра на селото и идеята е туристите първо да посещават центъра, а след това крепостта, която е недалеч от населеното място. Професор Николай Овчаров присъства на откриването на музея. Археологът от години помага да се осигури държавно финансиране за проучванията на крепостта. Да чуем повече.
2: Това е поредна стъпка от превръщането на Русо Кастро. Говорили сме преди няколко години, си спомня, за превръщането на Русо Кастро в туристически обект. Разбира се, то първо трябва да бъде разкрито като всеки обект, за да може от тук нататък да се прави каквото и да било. Ето, че за няколко години, преди 4-5 години, когато идвах, вече има първо напредване като археологическо проучване, а второ и вече първите консервационно-реставрационни дейности, които даже в момента текат. Аз съм убеден, че на есен Русо Кастро, крепостта Русо Кастро, ще има вече един съвсем различен вид около цитаделата, около арката, вратата, която е изключително важна, портата на Русо Кастро, защото тя е именно мястото на голямата, на кулминацията на голямата битка при Русо Кастро, която се провежда тук през 1332 година. Но, понеже все пак говорим за туризъм, искам да повторя това, което казах при няколко години, вече с още по-голяма увереност, че в Русо Кастро има много хляб и много големи възможности. Сега това, което правим по отношение на разкопките, от 3 години аз вкарвам Русо Кастро сред приоритетните обекти, заедно с такива обекти като Перперикон, като Хераклея Синтика, като Провадия Солниците, Рациария край Виден. Това са обекти, които са допълнително финансирани от страна на държавата, така че тази идея тръгна от 21 година с прекъсвания във всички тези суматошни времена, в които живяхме, но последните 2-3 години сравнително редовно идват средствата и през последните 2-3 години в нещата влязоха и Русо Кастро, както и църквата на Теодосия Търновски при Велико Търново. И не съжалявам за това нещо, като виждам, защото за да се разкрие обект като Русо Кастро, той напълно никога не може, няма напълно разкрит град, от сега ви го казвам, но в такава степен, че той да привлича хора, туристи от не само от България, наистина трябва много работа. Ето на Перперикон има 26-27 година, тая започва с пълномащабни темпове и така нататък. Така че нещата тук вървят добре. Виждам вече, че има изпечелени проекти, не големи, но все пак това са проекти, които откъдето от някъде трябва да се започне.
1: Археологът сподели за съвместната си идея с Милен Николов, директор на Бургаският музей и ръководител на разкопките на Русо Кастро, да се организира туристически маршрут по стъпките на цар Иван Александър, който да включва Перперикон и Русо Кастро. Поводът са 2-годишнини през 2026, свързани с българският владетел, 695 години от неговото възцаряване и 655 години от неговата смърт. Най-голямата битка на цар Иван Александър е на Русо Кастро през 1331 година, а през 1334 той превзема Перперикон, който тогава е бил главен град в Родопите. Какво още общо има между двата археологически обекта? Нека чуем от професор Овчаров.
2: Има две, освен Иван Александър, разбира се, има още две още неща между Перперикон и между Русо Кастро, че и двете са започнати от нула. Тук едни голи скали, да, естествено знаеш се, че е Русо Кастро, обаче нищо повече от това. На Перперикон също се знаеше, че е Перперикон, обаче беше гора, в която не можеше да се върви. Тоест започнали сме ги от нулата, за разлика от много други обекти, които са били работени още през 30-те години, преди Втората световна война и така нататък. Така че всъщност от нулата. Но и двата обекта имат общо с това, че те имат изключителен потенциал. Това са големи градовето. Сега той ми каза, че на Русо Кастро се появява вече и еленистически период, и тракийски период. Тоест там ще има и траки. Аз, идвайки да сам, като го гледам, тая скала как стърчи в средата на полето, ей, тук мога да се заложи главата, че там ще има тракийско светилище. Направо го казвам това нещо. Предварително, преди още да е разкопано. Задължително. Тая скала не може да бъде оставена. Така че те първа Русо Кастро ще появява, както Перперикон с неговата 7000 годишна история, ще се проявява като многослоен обект. Многослоен обект, т.е. обект от различни периоди. Археологията, за това е красива наука, защото в нея ние може да си предполагаме какво си искаме, а утре да излезе нещо съвсем различно. Но едното, което със сигурност мога да го кажа, че Русокастро ще има не по-малко славна и интересна история, отколкото Перперикол.
1: Чухме професор Николай Овчаров, негова идеята за тур по стъпките на цар Иван Александър, който ще се проведе на есен, а целта е да се популяризират двата археологически обекта Перперикон и Русокастро, които исторически са свързани чрез българският владетел цар Иван Александър.
0: БНР Бургас 92,5.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Ето информация за културните събития, които може да посетите днес в Бургас, Ливен и Ямбол. Концерт-спектакълът «Бряг и безкрайност» е част от съпътстващата културна програма около преминаването на колоездачната обиколка «Джиро д'Италия» през Бургас. Затова днес на площад Свети Кирил и Методий събитието ще събере на една сцена едни от най-заявените бургаски творци, индивидуални артисти и състави, които ще представят разнообразни музикални и танцови произведения. Началото е в 18 часа. А в 19 часа в културния дом на Нефтохимика зрител на зала Тончо Русев започва третият младежки музикален фестивал «Солисими». Световна класика и съвременна българска музика с премиери на произведения от Петя Тончева и Борислава Танева. Диригент е Ценислав Петков, а входът за събитието е свободен. В Сливен може да разгледате няколко изложби. В галерия «Май» е изложбата «Анатомия на идеята», а в художествена галерия «Димитър Добрович» че изложбата «Акварел на Добра Камбурова. Мигновение», както и изложбата «Изкуството на обектива и светлината». В Ямбол личността зад портрета, изложба, посветена на 120 години от рождението на Георги Попов Джон, ще бъде открита днес в 17 часа и 30 минути в художествената галерия Жорж Папазов. Входът е свободен. И също в Ямбол «Възкресни България», Ямбол «Памет и пепел», спектакъл, документална хроника по текстове на Никола Върховски и Андрей Андреев. Това е спектакъл на драматичен театър Невена Коконова, който е посветен на 150 години от Априлското въстание. Представенето му тази вечер е от 19 часа в зрителната зала на община Ямбол. Вече е 9:50. Това е финала на срещата ни за днес. От мен Стефка Бакърджиева, до чуване и пожелание за хубав ден.
2: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
3: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
4: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
3: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
4: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика в водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
3: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
4: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
3: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
4: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
5: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или кралицата девственица. Постановка на драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на драматичен театър Адриана Годевска в Бургас. Билети на касата на НЕХК или на телефон 0894-898-098.
6: Азимут Констракшънс представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Десет часа, новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Прогнозите са утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Забавяне има по два важни проекта за община Поморие. Средствата са спрени, причината е в липсата на държавна финансова рамка. Те са по така нареченото приложение номер 3А на бюджета за общините, обясни кметът Иван Алексиев.
2: Хората страдат от това спряно финансиране, затова не е много важно да се приеме държавния бюджет. В това приложение 3А имаме гласуван на ремонт на един основен път по Рой Гълъбец Горица, който фирмата изпълнител, въпреки че не е получила средства, продължава да работи, но вече изнемогва. Хората с право недоволстват, защото ремонта много се забави, но нямаме финансиране, подали сме искане, имаме подмяна и на водопроводната мрежа. Надявам се сега с приемането на закон и вече залагането на средства в 26-та година да получим финансирането, за да може да приключим с този ремонт.
1: Финансовото състояние на община Поморие е добро, каза още Алексиев и посочи, че се подготвят за новия летен сезон. Предстои среща с туристическия бранш в града. Сливен посреща мощите на свети великомъченик Георги Победоносец. Светинята ще бъде донесена от архимандрит Игнатий, игумен на манастира в Палеохори, Гърция. Посрещането на светите мощи ще е от 17 часа в центъра на града с литийно шествие до катедралния храм Свети Димитър Солунски. В 17 часа и 30 минути е предвидена архиерейска вечерня с петохлебие. Светите мощи на Георги Победоносец ще останат в храма в Сливен за поклонение до 16 часа на 9 май, след което според информация на Българската православна църква ще бъдат отнесени в Ямбол и Бургас. Фестивалът. Градски велотур по повод Джиро д'Италия ще се проведе и днес в Бургас. Маршрутът започва от централната ЖП гара и продължава през кулата на Фаро Пазача, магазия 1, фара на Морска гара, галерия музей Георги Баев, Морското казино, къщата на Георги Духтев, Пантеона, експоцентър Флора и завършва при бургаските солници. Гости и жители на града ще могат да се включат в тура, както със собствени велосипеди, така и с електрически велосипеди на община Бургас, които са достъпни за наемане. Началото от 11 часа. Третото издание на Младежкия музикален фестивал Солисими се открива днес в Бургас. В рамките на три тематични концерта ще бъде представена програма с богато жанрово разнообразие, информира Елена Димитрова.
3: Фестивалът се открива тази вечер с концерта «Еуфония». Специален акцент е международното участие на млади солисти от Турция. Особено място в програмата заемат две произведения, създадени специално за фестивала, коментира Цанислав Петков, диригент на камерния оркестър Хасково, които ще партнират на младите солисти.
4: Едното произведение на професор Борислава Танева, концертино пиколо за фагот, а другото е на Петя Тончева, пиеса се казва «Към себе си» за флейта и струнен оркестър.
3: На 8 май програмата е посветена на камерната музика, когато публиката ще чуе концерта «Резонанс от струни и клавиши». Финалът е на 9 май с младите таланти на Бургас, които ще представят филмова музика от световната и българската класика, посочи Зоя Калафатева от фундация Солинария, които са организаторите.
5: Ще има произведения както от наистина много стари филми, черно-бели филми, «Светлините на рампата». След това има една компилация от българска филмова музика, адаптация, «Хора и улици», «Мъпет шоу», «Царлъв».
3: Началото на концертите е от 19 часа в културния дом на ЕХК при вход свободен. Елена Димитрова, БНР Бургас.
1: Ателие живопис, учители и ученици събира студенти и преподаватели в обща изложба в галерията на Дружеството на бургаските художници. Експозицията показва творчеството на студентите по живопис в филиал Бургас на Националната художествена академия. Откриването е от 17 часа и 30 минути, като изложбата ще остане до 20 май. Облаци и слънце ще се редуват днес по Черноморието, ще остане почти без валежи. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 10 часа.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
1: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
0: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
3: 34-ти национален Странджанско-Тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа, новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. Част от такситата в Бургас са вдигнали тарифите си и вече возят на 92 евроцента за километър. Останалите им колеги имат готовност да го направят в края на месец май, преди старт.

0: старта на активния туристически сезон. Причините за повишението са свързани с поскъпналите горива и нарасналите разходи за обслужване на автомобилите, обясни Снежана Никова, председател на браншовата организация на таксиметровите шофьори и превозвачи в България и управител на таксиметрова компания в Бургас.
1: Повечето колеги, които са извън централите, се вдигнаха цените за горивото. Наистина е трудно, което е част от компонента, който определя, нали, цената на за таксиметров превоз. Не е само това. Не са завишени само горивото, а и самото обслужване за колите. Сервизите вече не познават парите. И ако няма ремонт, то е достатъчно само обслужване на колата и режат глави от кръста. Много хора спряха да работят от таксиметровите, защото просто не се издържа.
0: Последното повишение на цените на такситата в Бургас е от края на миналата година, когато стана 1,30 лв. Или 66 евроцента на километър. Грузинският шофьор, обвиняем за контрабанда на 180 000 кутии цигари, обжалва мярката за неотклонение задържане под стража пред апелативния съд в Бургас. Заседанието е насрочено за 14 часа. Той бе задържан на 28 април, след като в тира му бяха намерени контрабандни цигари с белоруски бандерол за около 750 000 евро. Тежкотоварният камион бе транспортиран от Батуми до Бургас с ферибот Дружба. Експозиционен център Русо Кастро беше открит в едноименното село в община Камено. Той е част от мащабен проект за реставрацията на средновековната крепост, целяща да превърне обекта в атрактивна туристическа дестинация. Тук гостите могат да се запознаят с богатото културно-историческо наследство, традициите и обичаите на региона. Репортаж на Стефка Бакарджиева.
2: Ръководителят на разкопките и директор на Регионалния исторически музей в Бургас Милен Николов припомни, че проучванията на средновековната крепост се провеждат вече 20 години.
3: Имаме един вече музей, една музейна експозиция, имаме една напълно проучена цитадела на средновековния град, имаме една прекрасна инфраструктура, свързана с пътната връзка до крепостта, свързана с историческата пътека, т.е. ние вървим напред.
2: Археологът професор Николай Овчаров, който помага за осигуряването на държавното финансиране за проучването на крепостта, беше специален гост на церемонията.
4: Това е поредна стъпка за превръщането на Русо Кастро в туристически обект. В Русо Кастро има много хляб и много големи възможности.
2: Кметът на община Камено Желю Върдунски съобщи, че в момента започва реставрация и консервация на портата и част от стената на крепостта.
5: Ще има един визуален поглед върху крепостта, какво е била. Ние сме на една десета от пътя, който трябва да извървим. И вярвам, че с такива съмишленици заедно, ние ще го извървим целия път. Вярвам, ние може да остареем, ама децата ни и внуците ще видят нещо завършено и нещо много красиво.
2: За новините, Стефка Бакърджиева.
0: Ученици, участвали в конкурса «Бургас – Европейска столица на културата», ще бъдат наградени днес в културен център «Морско казино». Конкурсът е посветен на 9 май, Денят на Европа, и е в три раздела – изобразително изкуство, краезнание и мултимедиен проект. Участниците са ученици от 8 до 12 клас. Организатори са областният информационен център, община Бургас и Центърът за подкрепа на личностното развитие. Концерт-спектакълът «Бряг и безкрайност» ще събере на една сцена едни от най-изявените бургаски творци на площад Свети Свети Кирил и Методий днес от 18 часа. Проявата е част от съпътстващата културна програма около преминаването на колоездачната обиколка «Джиро д'Италия» през Бургас. Режисьор на спектакъла е Пламен Каров, а в програмата участие ще вземат фолклорния ансамбъл «Странджа», хоровете «Трепетлика», «Фортисимо» и «Милка Стоева», танцова школа «Дюн», вокална група «Морски песачинки» и други.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
0: Променлива облачност по Черноморието с слаб и умерен северозападен вятър и почти без валежи. Максимални температури 14-17 градуса. Движението по част от булевард Демокрация е спряно от днес до 21 часа на 8 май. Затворен е участъкът от улица Свети Свети Кирил и Методий до улица Сан Стефано. Причината е подготовката за колоездачната обиколка на Италия, чийто финал на първия етап Бургас посреща утре. По изменени маршрути от днес се движат линии 11, 12, 8, B11, B12, 15, както и автобусите по направленията Бургас-Поморие, Бургас-Слънчев бряг и Бургас-Варна. На 8 и 9 май ще бъде ограничено паркирането на автомобили по трасето, по което ще премине колоездачната колона. Собствениците на превозни средства ще трябва да ги изместят, в противен случай колите ще бъдат репатрирани. Днес и утре паркирането в синята зона на Бургас няма да се таксува. Подробностите може да видите на сайта на общината и на GoTo Бургас. Чухте новините на БНР Бургас в 11 часа.
6: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Годевска в Бургас. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма фотография в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия. Твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.

0: Българско национално радио.
1: Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Партия Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставяне на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания е ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се в 17 часа кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандата веднага. Така се дава възможност утре парламента да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. На последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров констатира, че за месеците управление е била нарушена омертата в съдебната система. Той отчете и множество атаки към кабинета. Гюров определи министрите като истински спартанци и обяви, че, цитирам, от сцената се слиза с достоинство. Репортаж на Цветелина Стоянова.
2: 3 минути прощално говори Гюров пред министрите, избра да борави с метафори.
3: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците по име и без упойка на абстрактни понятия, зад които българската власт често обича да крие страха си.
2: За 2 месеца служебното правителство е нарушило омертата в съдебната система, продължи премиерът.
3: Видя се как въздухът се размести, видя се и стана ясно колко дълбоко е мълчанието, особено днес, когато политическата омерта е като бетон.
2: Гюров настоя, че кабинетът му е изминал с достоинство пътя си под непрекъснатите атаки от всички страни.
3: Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал: чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте и само за няколко седмици показахте, че от непознати можете да се превърнете в отбор, от отбор в институция.
2: Финално Гюров каза:
3: животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
2: За новините, Цветелина Стоянова.
1: Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според министър Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че то е тежко. С подробностите за изслушването в пленарната зала, което се провежда и в момента, от студиото ни в Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
4: Добър ден! Вносители на искането за изслушване са от Прогресивна България. Константин Проданов изрази тревогите на бъдещите управляващи.
5: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, то това на практика ще означава следното за бъдещето управление на държавата и за българските граждани. Вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари. Както през последните дни бяхме свидетели на най-голямото свлачище в историята на България, така сега сме изправени пред реален риск и от фискално пропадане и поемане на нов дълг, с който да се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
4: В отговор служебният финансов министър Георги Клисурски изтъкна, че удължителният закон за бюджета дава гаранции да няма опасност от спиране на социални плащания, пенсии и заплати. Не позволява и теглене на нов дълг.
6: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет. Към 30 април тази година размер на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро. Бих казал, че като сравним с предишни години, това е едно сравнително високо ниво. Тоест пари в държавата към момента има.
4: Георги Клисурски отчете, че приходите за първото 3 месечие са 14 милиарда евро, с 1 милиард повече от същия период на миналата година, или това е ръст с 11% на годишна база. Инфлацията е около 4%, според него се подобрява събираемостта и има икономически растеж. В същото време расте е дефицитът. Към края на април по консолидираната фискална програма той е бил 1 милиард 750 милиона евро. За 25-та година дефицитът е бил 3% на касова основа, 3,5% на начислена спрямо брутния вътрешен продукт, но чрез получената дерогация заради увеличените разходи за отбрана, министър Клисурски очаква да ни бъдат приспаднати 0,5% и да не влезем в процедура по свръх дефицит. Изслушването продължава и в момента. За новините, Мария Филева.
1: Народното събрание отхвърли предложенията за създаване на временни анкетни комисии, които да установят фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложено от ДБ, както и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга капитала и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС. Това стана възможно, тъй като 129 депутати от Прогресивна България се въздържаха. В декларация от парламентарната трибуна Антон Кутев даде да се разбере, че най-голямата формация няма да подкрепи законопроектите, насочени към сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски, по начина, по който са предложени.
7: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
1: Антон Кутев декларира, че кабинет 222А, в който в предишния парламент се помещаваше лидера на ДПС Делян Пеевски, вече няма да е негов. Според парламентарната група на Продължаваме промяната, недопустимо е да се предостави охрана от НСО, без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат подобни решения. Велислав Величков заяви.
8: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
1: Мнозинството в Народното събрание одобри проекта на най-голямата парламентарна група Прогресивна България за създаване на временна комисия, която да изработи нов правилник за дейността на законодателния орган. С подкрепата на ГЕРБ, СДС и ДПС беше решено Прогресивна България да има 9 представители в нея, ГЕРБ 3, а всички останали по един. От другите опозиционни партии възразиха и настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип с по двама народни представители от всяка група. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България отговори на обвиненията, че така се нарушава утвърдената до момента парламентарна практика.
7: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народното събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
1: Думите на Антон Кутев предизвикаха остра реакция. Ивайло Мирчев от Демократична България заяви.
9: Няма такова нещо като вашето Народно събрание. Цялата тази арогантност, цели ви нагон за власт, безконтролна власт, трябва да си го оставите някъде другаде. Защото българският народ ви даде отгледа мнозинство и с това мнозинство ви даде огромна отговорност. В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
1: Към критиките се присъедини и лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
10: Малко глупаво още в първия ден, в първото редовно заседание да се показват мускули, то безпардонно. По гербаджийски. Навреме това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Най-малкото, което е знака, който се дава, не е добър. Вашето народно събрание е като тяхното народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
1: Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. През нощта няколко дрона са навлезли във въздушното пространство на Латвия от Русия, като два от тях са се разбили. Един от тях е предизвикал малък пожар в нефтохранилище. Не се съобщава какъв е произхода на дроновете. Украйна обяви едностранно примирие на 6 май, искане, което беше игнорирано от руската армия, която продължи атаките си през целия ден и през нощта. Предложението на Киев беше контраоферта, след като руският президент Путин призова за примирие на 9 май, когато Русия отбелязва победата си над нацистка Германия във Втората световна война и организира голям военен парад на Червения площад. Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив, съобщи CNN. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток, съобщава редакторът Мерим Тенев.
11: Цените на петрола се сринаха с повече от 2% днес, след като през последните два дни бяха спаднали с около 10%, като сортовете Brent и West Texas се търгуваха под $100. Токийският борсов индекс Nikkei отбеляза голям ръст, като поведе поредното силно възстановяване на азиатските пазари. Те са обхванати от нарастващи оптимизъм, че войната с Иран е на път да приключи и че Ормузкият проток ще бъде отворен. Европейските акции се търгуваха стабилно тази сутрин, след рязкото поскъпване от предходната сесия. Китайският външен министър Уани призова за възможно най-скорошно отваряне на протока по време на разговорите си с иранския си колега Абас Аракчи в Пекин. Уани също така заяви пред Аракчи, че постигането на трайно примирие е спешен приоритет, като подчерта, че е важно да се продължат преговорите. Междувременно, Иран отрече, че неговите въоръжени сили са били замесени в експлозията, която разтърси южнокорейски кораб в Ормузкия проток тази седмица. За новините, Мерин Тенев.
1: Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна тази сутрин в Рим. Той ще бъде прият от папа Лъв 14 и от държавния секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин. Утре Рубио ще се срещне с премиера на Италия Джорджа Мелони, с външния министър Антонио Таяни и с този на отбраната Гуидо Крузетто. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
12: Според наблюдатели и медии, целта на посещението на Марко Рубио в Рим е размразяването на отношенията както с Ватикана, така и с Италия, поставени на изпитание от последните изявления на Доналд Тръмп, както срещу папата несъгласен с военните действия в Близкия изток, така и срещу премиера Джорджа Мелони, която американският президент смяташе за свой приятел в Европа. А разговорите в Рим на Марко Рубио ще са фокусирани и върху стратегическото съгласуване, съобщи агенция ADN Кронос. От Италия, Елена Шиханова.
1: Днес е ден за избори в Великобритания, в Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. От Лондон информира кореспондентът ни Веселин Пълнов.
13: Не навсякъде в Англия се провеждат местни избори, но те ще бъдат показателни за настроенията на гласоподавателите преди общите избори, които трябва да се проведат през 2029 година. Проучванията на общественото мнение показват, че недоволството към дошлите на власт през 2024 лейбъристи е голямо и в случай на катастрофална загуба може да се стигне до смяната на лидера на партията и премьер на Обединеното кралство Кир Стармър. Ще бъдат разпределени повече от 5000 места в 136 местни съвети в Англия и ще бъдат избрани 6 кметове в райони на Лондон. В Шотландия и Уелс очакванията са, че най-силно ще се представят националистите, което вещае проблеми за централната власт с вероятност да се подновят исканията за референдум за независимост в Шотландия. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден!
14: Добър ден! Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската футболна лига на Европа, след като завърши 1-1 като гост на Байер Мюнхен във втория полуфинален двобой. Общият резултат от двата матча е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за трофея с английския Арсенал. А успехът на Пари Сен-Жермен доведе до размирици във френската столица с 11 ранени и 127 арестувани запалянковци. Тази вечер от 22 часа са реваншите от полуфиналите в останалите два европейски клубни турнира. В Лига Европа Астън Вила Нотингам 1-0 за Нотингам в първата среща и Фрайбург Брага 2-1 за Брага в двубоя преди седмица. Лига на конференциите Кристал Палас срещу Шахтьор Донецк 3-1 за англичаните преди реванша. Страсбург Райо Валекано 1-0 за испанския тим в първата среща. Ръководството на националния отбор на Иран ще се срещне с президента на Световната футболна асоциация Джани Инфантино в следващите дни, за да получи уверение, че представителният тим на страната ще бъде третиран наравно с останалите на предстоящото световно първенство. Канада, която е съдомакин на шампионата със Съединените щати и Мексико, не издаде виза на председателя на Иранската футболна федерация Мегди Тач за конгреса на ФИФА в края на миналия месец заради неговото минало в революционната гвардия. Литовският Жалгирис победи защитаващия титлата си турски Фенербахче с 81-78 точки като домакин в третия матч от четвъртфиналната серия между двата тима в баскетболната Евролига и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В Атина Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу испанския Валенсия на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин с 87-91 точки.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
15: Добър ден! В момента над западната половина от страната облачността е значителна, докато на изток е предимно слънчево. Температурите са от 14 градуса на места по Черноморието до 24 градуса в Русе. В столицата температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 61%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. След обяд над Западна и Централна България облачността ще стане значително и на места ще превали и прегърми. В източните райони все още ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток и юго-изток. Минимални температури 10-15 градуса, в столицата около 10. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обед главно над Западна и Централна България ще е купеста и купесто-дъждовна и ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток, които в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, в столицата около 21. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес Българското национално радио стартира нова онлайн програма БНР Трафик Плюс. Тя може да се слуша на основния сайт bnrnews.bg и в мобилното приложение. Във времето от 6 до 22 часа на всеки 15 минути се съобщава информация за задръствания, ремонти, както и полезни съвети за водачите и пешеходците. Продължаваме с пътна информация. Движението по пътя София-Велико Търново в участъка между Микре и Ябланица е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътна полиция. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
16: На автомагистрала Тракия от 172 до 173 км посока Бургас са ограничени активната и лентата за принудително спиране. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. На автомагистрала Хемус след пътен възел летище от 421 до 418 км посока София е ограничено платното. Движението е пренасочено двупосочно платното посока Варна. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Прогресивна България ще получи от президента Илияна Йотова мандат за съставане на правителство. Служебното правителство заседава за последен път. Премиерът Андрей Гюров изрази задоволство от работата на служебните министри. В Народното събрание служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Иран ще представи на посредника Пакистан отговора си по ново американско предложение за прекратяване на войната. В Великобритания е ден за избори, в Англия се провеждат местни избори, а в Шотландия и Уелс гласуват за парламенти. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
17: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
18: Един час с българската музика по БНР Бургас.

обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки визи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Темата за управление на отпадъците в община Созопол е сред най-дискутираните от администрацията при срещите с граждани и представители на бизнеса преди старта на новия туристически сезон. Цената на горивата и всички останали компоненти от дейности по администриране на услугата по сметопочистване трябва да има корекция нагоре, въпреки че на този етап не се предвижда увеличение на таксата смет. Това каза за БНР Бургас кметът Тихомир Янакиев. Трябва да има равнопоставеност по отношение на образуването на тази такса в малките населени места и в градовете, посочи още той.
2: Държавата не намира смелост да въведе това, което е анонсирала преди вече не знам точно колко години, а именно да се въведе принципа, който действа в Европа, замърсителя плаща. Община Созопол е разработила система, по която това ще се случи. Проблема е, че по тази разработена система, тъй като тя не е подарена като методика от Министерството на околната среда и водите, се получава така, че такса смет, така наречената, нали, това е вид данък, такса смет за селските райони, за селата, ще нарасне многократно, което означава, че там може да се получи някакво социално напрежение. Съответно пък хората, които са тук по морето, са с оглед категорията на населените места, те си плащат и без това много висока такса смет.
1: Община Созопол е направила сепарационна инсталация в публично-частно партньорство. Компостиращата инсталация предстои и тя да заработи, каза още Тихомир Янакиев. Повече по темата в предаването Булевар Демокрация след 15 часа. Днес е крайният срок, в който може да се гласува за наградата на публиката в 13-то издание на Международния младежки конкурс, който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена. В онлайн вота на сайта на Център Алеф участват 32 номинирани автори от България и чужбина, с още 17 литературни творби и 9 видеоразказа. Победителят, събрал най-голяма подкрепа, ще бъде обявен по време на официалната церемония в Културния дом на Нефтохимика в Бургас. Отличието е учреден от Министерството на културата през 2022 година и има за цел да отличи най-въздействащите творби според читатели и зрители. Градски велотур по повод Джиро д'Италия организират Община Бургас и Бургас Фри Тур със съдействието на специалността Културно наследство на Българското Черноморие към Бургаския филиал на Националната художествена академия. Маршрутът започва от централната ЖП гара в Бургас. Подробности от Петя Янакиева.
3: Велотурът съчетава движение, култура и градски истории, като преминава през едни от най-емблематичните места в Бургас. Обиколката води Пламен Нешев.
4: Той е вдъхновен от самото домакинство и идеята е да покажем на бургазли, че има къде да се види в Бургас, какво да се направи. И има все пак хубава инфраструктура за колела и е срам да не се използва. Маршрута започва тук от ЖП гарата. Продължаваме посока морска гара, като минаваме през кулата на фаропазача, магазин 1 и морския фар. След това обръщаме и отиваме към улица Буер, където ще видим галерия музей Баев. След това се връщам в морската казина, ще видим морското казино, Духтевата къща, Пантеона и завършваме на Слънцето.
3: Велоприключението е с умерено темпо и безплатно за участниците. Ето какво казаха включилите се днес.
5: Включвам се в него, понеже много обичам да карам колело. Надявам се, че ще науча нови неща за града, които не съм знаела до сега.
6: Като цяло обичам и колезденето, така че смятаме, че е полезно. Смятам, че трябва да се наложи това колезене в България, да се възприеме като нещо нормално. Ето, поправиха и пътищата в чест на Джиро д'Италия, така че се надявам, че повече хора ще са щастливи от целия факт.
3: Утре от 11 часа е последното издание на градския велотур в рамките на Джирото, но организаторите смятат да го превърнат в устойчива туристическа атракция. Петя Янакиева, БНР Бургас.
1: Туристическите обекти в община Бургас ще се включат в инициативата Европейска нощ на музеите в събота, 16 май, с поредица от събития и свободен ход за посетители. Програмата обхваща знакови локации в града и региона, предлагайки интерактивни игри, археологически премиери и научни демонстрации. Музеят на остров Света Анастасия ще има безплатен достъп до експозицията си, включваща сребърни съкровища и подводни археологически находки. В туристически комплекс Ченгенескеле ще има тематични беседи за рибарските традиции, а археологическият комплекс Акве Калиде ще представи за първи път най-новите открития от последните проучвания на терена. Предимно слънчево ще бъде в следобедните часове, времето по Южното Черноморие ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса, на морската вода около 13-14. Кои са временните ограничения в Бургас за провеждането на 109-та околоездашна обиколка Джиро д'Италия? До 21 часа на 8 май ще бъде ограничено движението по булевар Демокрация между улиците Кирил и Методий и Сан Стефано. С променени маршрути ще се движат и автобусите с номера 11, 12, 8, B11, B12, 15, както и тези по направлението Бургас по море. Безплатно се паркира в част от паркингите на метро, на Била трапезица, вторият етаж на Мол Гранд Плаза и паркинга на университет професор доктор Асен Златаров. На 8 и 9 май като буферни паркинги ще бъдат обособени и крайните десни платна на улица Одрин между трапезица и бензиностанция Лукол, булевард Сан Стефано между булевард Стефан Стамболов и Демокрация, а днес и утре паркирането в синята зона на Бургас няма да се таксува. Чухте новините на Банара Бургас в 13 часа.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: 34-ти национален Странджанско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
1: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и откри тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Часа новините на БНР Бургас, аз съм Свобода Атанасова. Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха днес в спор за финансовото състояние на страната. Според министъра то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че то е тежко. Константин Проданов от Прогресивна България изрази тревоги, че вместо амбициозни реформи и решаване на проблеми на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари. Клисурски отговори, че удължителният бюджет дава гаранции за социални плащания, пенсии и заплати. Не позволява и тегляне на нов дълг. Министърът отчете, че приходите за първото тримесечие са около 14 милиарда евро, с милиард повече за същия период на миналата година. Инфлацията е около 4%, но расте дефицитът. Към края на април той е бил 1 милиард 750 милиона евро. Чрез получената дерогация заради увеличените разходи за отбрана, министър Клисурски очаква да бъдат приспаднати 0,5% и да навлезем в процедура по свръхдефицит. Забавяне има по два важни проекта за община Поморие. Средствата са спрени, причината е в липсата на държавна финансова рамка от бюджета за общините, обясни кметът Иван Алексиев.
2: Хората страдат от това спряно финансиране, затова не е много важно да се приеме държавния бюджет. В това приложение 3А имаме гласуван на ремонт на един основен път по Рой Гълъбец Горица, който фирмата изпълнител, въпреки че не е получила средства, продължава да работи, но вече изнемогва. Хората с право недоволстват, защото ремонта много се забави, но нямаме финансиране, подали сме искане, имаме подмяна и на водопроводната мрежа. Надявам се сега с приемането на закон и вече залагането на средства в 26-та година да получим финансирането, за да може да приключим с този ремонт.
1: Финансовото състояние на община Поморие е добро, каза още Алексиев и посочи, че се подготвят за новия летен сезон. Предстои среща с туристическия бранш в града. На 8 и 9 май ще бъде ограничено паркирането на автомобили по трасето, по което ще премине колоездачната колона на Giro d'Italia. Собствениците на превозни средства ще трябва да ги преместят заради въведените мерки за сигурност. Екипи на община Бургас ще извозят автомобилите, които не са били преместени на време. Колите, които ще бъдат репатрирани на 8 май, ще бъдат оставени на паркинга на Северния плаж. Автомобилите, които ще бъдат преместени на 9 май, ще бъдат оставени на наказателния паркинг. Престоят на колите ще е безплатен. Поетапна промяна в организацията на движение по републиканските пътища ще се въведе от утре 8 май до неделя 10. Причината е провеждането на колоездачната обиколка. Още информация от Християна Йорданова.
3: Сред областите, в които ще се въвежда поетапна промяна на движението са Бургас, Сливен и Ямбол. Стартът на надпреварата е на 8 май в 14 часа от Несебър. След това продължава по първокласния път 9 от кръстовището с пътя за Тънково, през обходните пътища на Ахелой и Поморие, покрай квартал Сарафово, до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на града. Трасето продължава по пътя при кръстовището на улица Тодор Александров и улица Спортна до пътен възел Крайморие, поема на юг по второкласния път 99 Бургас-Созопол-Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на общината, продължава покрай шофьорския плаж, курортно селище Дюни, Каваци и местността Буджака, влиза в града и тръгва обратно по второкласен път 99 до завръщането на състезателите в Бургас. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация. На 9 май над преварата стартира в 12 часа в Бургас. Участниците ще преминат по улиците на града, продължават по пътя за квартал Ветрен, преминават през Айтос, Карнобат, Сливен в посока Велико Търново. Сектор Пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоната. Християна Йорданова, БНР Бургас.
1: Галерията на Дружеството на бургаските художници е домакин на изложбата Ателие живопис Учители и ученици, която се открива днес от 17 часа и 30 минути. Експозицията представя творческото развитие и индивидуалния почерк на студенти и преподаватели от филиала на Националната художествена академия в Бургас. В продължение на 8 години ателието функционира като среда за професионално обучение и свободен обмен на идеи, резултат от което ще бъдат експонираните жанрови интерпретации. Посетителите ще могат да разгледат изложбата на повече от 25 автори на улица Александровска 22 до 20 май включително. Предимно слънчево е и в този час времето по Южното Черноморие с умерен северозападен вятър. Максималните температури са между 14 и 17 градуса. Чухте новините на Банера Бургас в 2 следобед.
0: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring. Твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
1: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или Кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Бодевска в Бургас. Билети на касата на НЕХК или на телефон 0894-898-098.
2: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол-Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.

0: Българско национално радио.
1: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Президентът Илияна Йотова ще връчи днес мандат за съставяне на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се в 17 часа кандидата за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерски съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Така се дава възможност утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. А на последното заседание на служебното правителство премиерът Андрей Гюров констатира, че за месеците управление е била нарушена омертата в съдебната система. Той изрази задоволство от работата на министрите, които определи като истински спартанци, и в заключение посочи:
2: животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. Нашето управление нямаше дълъг мандат, но имаше характер. И сега, когато завесата пада, е важно едно – дали слизаме от сцената с достоинство. Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
1: Посочи Андрей Гюров. Изслушването на служебния министър на финансите Георги Клисурски стана повод за спор в пленарната зала на парламента за фискалното състояние на страната и мерките за справяне с дефицита и инфлацията. От Прогресивна България потвърдиха, че обмислят вземане на нов дълг. От ГЕРБ обещаха да ги подкрепят, останалите опозиционни партии оспориха необходимостта от подобно действие. Обобщение на репортера Мария Филева.
3: Служебният финансов министър Георги Клисурски очерта ситуацията към момента. 14 милиарда евро приходи в хазната, което е 11% ръст спрямо миналата година. Инфлация от 4%, дефицит 1 милиард и 750 милиона евро, т.е. 1,4 на 100 от БВП, фискален резерв 6 милиарда 800 милиона евро. Завършили сме 25-та с дефицит от 3,5%, но се очаква в края на годината при спадане на 0,5% заради разходите за въоръжаване, което според него означава избягване на процедура по свръхдефицит.
4: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, т.е. пари в държавата към момента има.
3: Думите му не разсеяха опасенията на Прогресивна България. Константин Проданов предупреди:
5: ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще наложи да се гасят фискални пожари и поемане на нов дълг, с който се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
3: Другите парламентарни групи се включиха със съвети. Според Владислав Горанов от ГЕРБ СДС няма време да се отлага стабилизирането на публичните финанси.
6: Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме.
3: Атидже Вели от ДПС настоя да се съхрани и надгради инвестиционната програма за общините,
7: защото е в услуга на гражданите.
3: От Демократична България се обявиха срещу взимането на нов дълг и отказа от реформи. Мартин Димитров:
8: като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси. Реформите, спестяването на разходите, оптимизацията.
3: Асен Василев от Продължаваме промяната не вижда нищо драматично.
9: Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Други рискове към този момент няма.
3: Решението е едно. Излизане от еврозоната, посочи Костадин Костадинов от Възраждане.
10: Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев.
3: За новините Мария Филева.
1: От парламентарната група на Прогресивна България обещаха бързи решения на бъдещото правителство по отношение на лидера на ДПС Делян Пеевски. Заместник-председателят на групата Слави Василев отрече твърденията, че формацията е подкрепила Пеевски, след като не е одобрила създаването на временна парламентарна комисия за имуществото му и за свалянето на охраната му, осигурена от НСО.
11: Министерският съвет, който се надявам, че ще бъде гласуван утре, много бързо ще вземе решенията по отношение на господин Пеевски, на неговата охрана и всичко, което касае вълненията и интересите на обществото за тази митична фигура, която днеска дойде за малко и си тръгна незнайно защо.
1: Каза Слави Василев. Прогресивна България ще има пълно мнозинство във временната парламентарна комисия, която ще изработи правилника на новото народно събрание. В комисията ще има 16 депутати. От тях 9 са от ПБ, 3 от ГЕРБ СДС, останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. От ДБ, ПП и Възраждане настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по двама народни представители от всяка група, каквато е практиката през последните години. Тяхното предложение беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Антон Кутев от Прогресивна България обясни.
10: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народно събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
1: Думите му предизвикаха остра реакция и Ивайло Мирчев от ДБ предупреди.
12: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
1: Към критиките се присъедини и лидера на Възраждане Костадин Костадинов.
13: На време това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето народно събрание като тяхното народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
1: Председател на Временната комисия за правилника ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. Русия ще прекрати огъня срещу Украина на 8 и 9 май, след като пренебрегна обявеното вчера от Киев примирие. Още информация по темата от редактора Лилия Димитрова.
14: Кремъл потвърди, че ще спазва едностранно примирие на 8 и 9 май, заяви говорителя Дмитрий Песков. Примирието беше обявено по повод празненствата за победата на Русия във Втората световна война. Песков подчерта също, че се взимат допълнителни мерки за сигурност за президента Владимир Путин по време на парада на победата на 9 май. На фона на подготовката за него, руските власти съобщиха за унищожени 32 дрона, летящи към Москва. Вчера Русия пренебрегна едностранно обявеното примирие от украинска страна и продължи атаките си през целия ден и през нощта. Петима души са загинали в украинската Сумска област, съобщиха местните власти. За новините Лилия Димитрова.
1: Очаква се по-късно днес Иран да отговори на ново мирно предложение от Съединените щати, след като стана ясно, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. По-рано американският президент Доналд Тръмп прогнозира, че войната в Иран ще приключи бързо. Пазарите реагираха положително на евентуалното скорошно отваряне на Ормузкия проток. Нидерландия евакуира 3 заразени с хантавирус свои граждани, които са пътували с круизния кораб Хондиус. Съобщено беше и за настанена в болница в Амстердам стюардеса, която е била в контакт с пътничка от кораба, починала в последствие от вируса. Очаква се в края на седмицата круизният кораб да акостира на остров Тенерифе. Европейската комисия заяви днес, че за момента рискът от разпространение на хантавируса в Европейския съюз е нисък. Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Мартин Славчев. Добър ден!
15: Добър ден! В момента температурата в София е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 72%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. До края на деня над Западна и Централна България облачността ще е значителна и на места ще превали и прегърми. Над източните райони ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. През нощта облачността ще е разкъсана и на отделни места ще превалява. Ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 10 градуса. Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд главно, на Западна и Централна България. Ще е купеста и купесто дъждовна и ще има краткотрайни на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса, в София около 21 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението по пътя между София и Велико Търново в участъка Микра-Абланица. В продължение на няколко часа то беше двупосочно в една лента заради катастрофа. По магистрала Тракия в двете посоки от 66 до 80 км има ограничение на скоростта до 100 км в час. До 80 км в час е ограничението на скоростта от 342 до 348 км в посока Бургас. Затворена е аварийната лента. Това бяха новините в 15 часа.
16: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
17: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: над демокрация.
1: От вчера в Бургас сме с розовите очила, опиянението от Джиро Италия започна. Ако срещате хора, които снимат най-необичайни за нас бургазлии места, това са те хората, които заедно с нас чакат големия старт утре. Организацията на откриването беше перфектна и с гордост може да кажем, че Бургас се вписа заслужено в над 100 годишната история на състезанието. Ентусиазмът около него обаче не ни отделя от дневният политически ред, който следим. Часове останаха, за да разберем кои ще са новите кандидат-министри. Казвам, разбира се, условно кандидати, със сигурност това, което ще бъде предложено от партията на Радев, ще бъде подкрепено. Днес вече видяхме как се гласува, когато имаш мнозинство. Две предложения на опозицията отпаднаха, да се свали охраната на Делян Пеевски и на Бойко Борисов, както и да се създадат комисии за установяване на фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски и за разследване на нерегламентираното влияние на кръга Капитал и издателя Иво Прокопиев. Първото беше внесено от ДБ, а второто от ДПС. Обяснението от Прогресивна България за гласуването, то беше въздържали се, дойде от Антон Кутев. Времето, когато Конституцията се променяше, за да навреди на определен политик, е безвъзвратно ми отминало. Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. Народното събрание не сваля охраната на когото и да е било. Това ще правят легитимните държавни органи, коментира Кутев. Как бяха коментирани тези действия обаче, ще чуете по-късно в предаването «Булевард Демокрация започва». Екипът днес, звукорежисьор е Алекс Пенев, новините представя Свобода Атанасова, а аз съм Десислава Златева.
0: БНР Бургас, близо до вас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето ги и събеседниците и темите в предаването днес до 18 часа. Трябва ли да има промяна в цената на услугата по сметосъбиране в Созопол и има ли равнопоставеност по отношение на образуването на такса смет в малките населени места и в градовете? Повече в интервюто на Свобода Атанасова с кмета Тихомир Янакиев. Животът като ценност, това е мотото, под което фондация Мост провежда тази година своята дейност. Тя е насочена към проблемите в българското здравеопазване. Какво знаем и какво не е за профилактиката и за ваксините? Разговор с професор доктор Радка Аргирова, която днес е в Бургас с известният вирусолог, ще ни срещне Елена Димитрова. За Джиро Италия, събитие от световен мащаб в Бургас, за спорта и за емоцията на състезанията, интервю на Християна Йорданова с колоездача Николай Михайлов. Кои са свободните работни места тази седмица, също ще акцентираме върху тях в края на нашето предаване, както и коментарът на деня, социалните мрежи, спортните новини, културните събития и трафик информация.
0: БНР Бургас 92.5.

0: Темата в следващите минути – чистотата в градската среда, извозването на смета и цената, която тя струва. Как се справят с този проблем в Созопол, ще акцентираме с кмета Тихомир Янакиев. Нерегламентирано сметище е имало в пътната отсечка между отбивката за Кукубаир и Свети Тома, но то вече е почистено, съобщиха официално от община Созопол. Оттам призовават всички граждани и гости да не изхвърлят отпадъци на забранените места. Глобите за нарушителите са между 510 и 2555 евро. Същевременно обаче, темата за управлението на отпадъците в община Созопол е една от най-дискутираните от администрацията при срещите с граждани и представителите на бизнеса преди старта на поредния туристически сезон. Стойността на услугата по сметопочистване трябва да се промени, защото цената на горивата и всички останали дейности по администриране са с корекция в себестойността нагоре, каза пред БНР Бургас кметът Тихомир Янакиев. По думите му трябва да има равнопоставеност по отношение на образуването на такса смет в малките населени места и в градовете. Още по тази и по други теми с него разговаря Свобода Атанасова.
1: Все още държавата не намира смелост да въведе това, което е анонсирала преди вече не знам точно колко години, а именно да се въведе принципа, който действа в Европа, замърсителя плаща. Община Созопол е разработила система, по която това ще се случи. Какъв е проблема там? Проблема е, че по тази разработена система, тъй като тя не е подарена като методика от Министерството на околната среда и водите, се получава така, че

0: година увеличихме такса смет по селата. Почти двойно. Нито един човек. Аз направих във всичките села срещи. Значи, вярвайте ми, че поне с 100 човека съм разговарял и съм ги питал колко им е таксата смет. И мисля, че само един човек успя да ми каже горе-долу колко му е. Колко е платил.
1: Защото въпреки увеличението таксата не е толкова висока ли?
0: Защото сумите, които се плащаха, бяха пренебрежимо малки, те не правят впечатление. Аз съм си направил извадки, нали, за кой какво плаща. Примерно в вилни зони, които претендират да имат сметопочистване, нали, с аргумента, че си плащат данъците. Виждал съм на жилища, нали, в вилни зони, които плащат по няма и 2 лева такса смет на година. Виждал съм в селските райони по 10, 15, 20 до 30 лева на година. Кажете ми, лева говорим, не за евро. Кажете ми с 20-30 лева да са. Какво сметопочистване някой може да ви предложи, ако вие плащате 30 лева на година? Същевременно обаче, нека да не забравяме, че доходите, да речем, защото нали, повечето хора ни трябва да се грижим с, най-вече в уязвимите групи. Кои са те? Младите семейства, особено когато имат безработни или възрастните хора. Но заплатите, както и пенсиите, през последните години устойчиво нарастват. Нали, няма човек, който да си изкриви сърцето и да каже, че това не е така. 6 години, откакто съм кмет, аз не съм предлагал да речем увеличението на данък недвижими имоти. Той не е пипан, но този данък се администрира. През административен път налага увеличение на работните заплати. Тези заплати трябва да се компенсират. Или другия вариант е съкращаваш хора. И накрая кой ще работи? Кой ще администрира всичкото това нещо?
1: Дайте пример, какво трябва да се промени?
0: Искат кметовите сами да почнат да прилагат. Нали, в един момент с 5 лева, 10 лева на годишна база ти виждаш, че това е невъзможно да предложиш и започваш ти сам да увеличаваш такса битови отпадъци. Те ще изчакат това да се случи, най-вероятно, или поне така смятат, макар че аз силно вярвам в новата власт, че има някаква сериозна кардинална промяна. И ще, като се увеличат вече кметовите, като почнат да увеличават такса битови отпадъци, тогава ще го въведат това принцип. Ще кажете, те кметовите, нали, при това си го бяха вече въвели. Нека държавата да си поеме отговорността и ангажимента към хората, защото когато, пак казвам, трябва да има някакви непопулярни решения, обикновено го опира местната власт. А когато трябва да си пишем някакви позитиви, казвам, ето, изпъчват се там разни депутати и министри, те са винаги, нали, в позитивно амплуа представени. Стойността на самата услуга, тя трябва да бъде покрита в стойностно изражение, защото виждате, 1 кг домати стана 10 лева. Такса смет на година ще бъде 10 лева. Тоест, какво сметопочистване може да се предложи за 10 лева?
2: Това беше част от разговора с кмета на Созопол Тихомир Янакиев. След минути той продължава.
3: БНР Бургас.

0: И още по темата за община Созопол и чистотата в града. Общината направи сепарационна инсталация в публично-частно партньорство. Компостиращата инсталация предстои да заработи с общи за общественото радио кметът на Созопол Тихомир Янакиев. Предвижда се заради обема на отпадъците да се разшири сегашното депо. Посочи още той пред Свобода Атанасова.
1: Нещата ще се сложат наистина на европейска основа, защото пирамидата, така нещата пирамида на построяване на отпадъка, кръговата икономика, т.е. рециклирането на отпадъците има огромна важност и значение, нали, за да може да се вършат ресурсите обратно в икономиката, да не потребяваме само нови и нови ресурси. Така наречените изгаряния, оползотворяване, пиролизъм, каквото да е било, са с по-ниско ниво на приоритет. Така че ние направихме нещо, една изключително важна стъпка, и от тук нататък в депото ще се сепарира първо отпадъка по надлежен ред и после вече ще се депонира, защото или пък пиролизно ще се оползотворява там, което е възможно, защото нашето депо е вече на изчерпване. Ние към момента опитваме да правим проучване, правим проекти за рекултивация на клетките и евентуално после в един последващ етап за разширяване на депото, защото съгласете се, пак на същото място, защото съгласете се, че колкото и да се парираш, колкото да правиш, ти ще отнемеш 20%, 30%. Други отпадък трябва все пак да отиде някъде. Нали? Тези инициативи, които са екологична насочност, са изключително важни. Отделно ние направихме два проекта по трансгранично сътрудничество с Турция. Единия, нали, за новия парк, който в момента тръгваме да правим, това ще бъдат 100 декара бели дробове по лека-лека. Той не може да стане с 400-500 хиляди евро от раз. Това е първият му етап. Втория проект е направихме нещо като обучителен център в Черноморец.
2: Там с каква насоченост е?
1: Той е насочен най-вече с образователност. Има най-вече образователна насоченост с оглед на разделното събиране на отпадъците. Знаете, че за да стане нещо, то трябва да се случи първо в детските градини, в училищата, да научим децата и оттам нататък вече те като пораснат и имат такива навици. Но пак да казвам, че някакси усещам, че обществото не се вълнува много-много от подобен род теми. Айде да видим колко човек са засадили дървета. Аз не искам да си правя самореклама, но почти всяка година, лично аз, нали, отделно от общината, това, което се опитвам, се гледам да засаждам някакви дървета. Дръвчата. Едно дърво да засадиш, но това е изключително важно. Сега гледам, нали, за климата, като говорят хора, да ограничиме тези емисии, дори да ние не можем да ги ограничим от раз. Няма как да спреш петрола или нафта там. Въпросът е друг. Имате автомобилостроение там или какво си, набележете територии и карайте тези фирми, които имат голям енергиен отпечатък, да засажат просто някакви, да речем, иска да произвел си една кола, засажаш 5 дървета, колко коли днеска си тази година си произвел? 1 милион коли, 5 милиона дървета ще засадиш. Говоря в глобален аспект, не говоря само за България. И тук това нещо е, ние можем да правим първо нашата територия. Имаш завода, сега ще чувам, че ще отваря пак в Баховица завода, дето произвеждаха тези някакви автомобили. Колко ще приде? 100 хиляди автомобили. Казвам 5 дръвчета на година. 500 хиляди дръвчета. Или пък по 2, там 3, някакъв еквивалент да измислят.
2: А предвижда ли се скоро сагата с автогарата да приключи и да започне изграждане?
1: Много скоро. Ние сме предприели стъпки. Аз веднага с стъпването на служебния министър Тодоров, тъй като имам контакт с него от предишния му мандат като такъв министър, направих контакти, връзки, срещнах разбиране и в него лице, и в лицето на Александър Трайков, който сега в момента е заместник министър. Стигнахме до някаква формула. Не искам да казвам какво точно ще се случи, но ще се случи и ще има развитие в много скоро време. Тук до месец-два ще видите, че ще има развитие.
3: Според мен, само да припомним за проблема.
1: Проблема беше, че на нас не беше издадена виза за проектиране. На тази виза се предвиждаше да има разкопки само под застроителното петно. Казвам го за 10-ти път. Застроителното петно беше в обхват около 300-320 там или 50 квадратни метра. Ние в момента сме слезли на 6 метра, на около 500 квадратни метра. Изключително опасно е място. Аз как най-вече искам да го укрепа. Изключително опасно ще стане някой белаш. Изхарчили сме пари, които са справа хората, моите съграждани питат защо сме ги изхарчили. И аз им обяснявам всеки път, че бяхме излъгани. Лошото е, че когато съвестно изпълнихме това, което те ни дадаха в визата за проектиране, те ни казаха, че трябва да разкопаете целия парцел от 2 декара. Ама чакайте, това са 1 милион лева, още трябва да дадем от площата. Откъде? И аз им казах, една стотинка повече за разкопки няма да се даде.
0: Весе към момента съдебните дела, които води община Созопол с Министерството на културата за пропуснати ползи. Има вероятност да се постигне споразумение и да се изтеглят исковете, каза още Тихомир Янакиев.
4: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Още няколко минутки ще бъдем на територията на община Созопол. Знаете, и там очакват Джиро Италия. В момента града се извършва почистване на трасето със специализирана техника, за да бъде осигурено безпроблемното преминаване на състезателите. Общината апелира да не се замърсява трасето и прилежащите зони. Призовават се още жителите да не препълват контейнерите за смет по възможност по-обемните отпадъци да бъдат хвърляни след приключване на състезанието. Днес и утре е въведена временна забрана за паркиране на улица Републиканска и на улица Вия Понтика, както и на общинския път на изхода от града в посока Бургас до големият хипермаркет. Осигурени са буферни паркинги, които гражданите и гостите могат да използват. 9 минути остава до новините в 16 часа. Тогава ще чуете още актуални новини от Бургас и региона от Свободата Насова.
1: БНР Бургас.

0: Няма причина за безпокойство у нас заради хантавируса, установен на круизен кораб. Това коментира в Бургас вирусологът професор Радка Аргирова. По думите и вирусът не се предава от човек на човек, а идва от гризачи. Медицинският специалист е в морския град, за да сподели новостите в профилактиката и терапията по значими медицински теми на здравните работници в регионалната здравна инспекция.
1: Таргет са три главни теми. Вие знаете, едната е най-новата програма за скриниране за рак на шийката на матката, която беше официално приета ония ден. След това другата е така нареченото борба с инфекциозните заболявания, обаче предпазване от инфекции на новородени чрез имунизация на майката. Това е една сравнително нова тенденция в световната практика, която силно се надяваме да намери място и в България. И третото е най-новите методи по отношение на профилактика и терапия на HIV инфекцията и СПИН.
0: Срещата се организира от фондация МОСТ, чиято дейност е да събира авторитети в областта на медицинската наука с специалисти и обществеността в различни градове. С решение на правителството днес община Сливен получи собствеността върху имот, частна държавна собственост на улица Старо Ямболско шосе. Теренът с сгради в него ще се използва за изграждане на парк с детски и спортни площадки, зона за кучета, места за отдих на открито и паркинг. Общината ще трябва да прехвърли имота на държавата, ако не реализира предвиденото до 5 години от придобиването му, а поради отпаднала необходимост правителството отнема от Министерството на земеделието и храните правото на управление върху имоти публична държавна собственост и ги обявява за частна държавна собственост, като управлението на имотите се предоставя на областния управител на област Ямбол. Те са в град Ямбол на улица Преслав и включва два поземлени имота с площ 12 531 квадратни метра, сгради и офис, намиращ се в двуетажна административна сграда. Бизнесът търси масово работници в туризма и в търговията. Намаляват предложенията за работа в сферата на информационните технологии. Данните са от месечния анализ на трудовия пазар на най-голямата платформа за кариерно развитие. Подробности от Калина Енчева.
2: Трудовият пазар се пренарежда, като ръстовете в туризма и в търговията компенсират спадовете в специализираните технологични сектори. През април предложенията за работа нарастват в повечето сектори в сравнение с март, но засилено търсене на кадри има в традиционно сезонните отрасли, като туризъм и търговия, заради подготовката на активния сезон и очакваното възстановяване на потребителската активност. Най-много кадри се търсят в секторите хотелиерство и ресторантьорство с 17% ръст за производството, къде като расте с 21% и за търговията и продажбите с 24% повече в сравнение с месец по-рано. В други ключови сектори също се търсят повече кадри, сред тях са здравеопазване, строителство и транспорт. В същото време в сферата на информационните технологии и администрацията се отчита спад с повече от 10%. В сравнение с година по-рано обявите за работа са намалели с 8%. Калина Енчева, БНР Бургас.
0: Българското национално радио започва излъчването на новата си специализирана програма БНР Трафик Плюс. Съдържанието е за хората с превозни средства. Стартът е точно в деня на радиото и телевизията, който отбелязваме днес. Символичен момент за ново начало в платформите на обществената медия. БНР Трафик Плюс е 12-та програма. На всеки 15 минути ще се предлага актуална информация за пътната обстановка в страната, а на всеки час програмата ще обобщава водещите новини и ще съобщава прогноза за времето. БНР Трафик Плюс е достъпна изцяло онлайн, чрез мобилното приложение на БНР, платформата Бинар и чрез специален бутон в сайта bnrnews.bg. И в края на емисията нещо любопитно, силният вятър край морето може да е предизвикателство за състезателите в Джиро ди Италия, каза за БНР Бургас Николай Михайлов, първият българин участвал в колоездачната обиколка. Тя стартира утре 8 май от Насъбър с първия етап, който ще завърши в Бургас. Вятърът може да причини разкъсвания в групата, което ще направи състезанието доста по-интересно, коментира още Михайлов.
3: Но на хартия това е един етап за спринтьори и се очаква цялата група да пристигне на масов спринт в Бургас. Във вторият етап, който финишира в Велико Търново, малко преди това има стръмно изкачване, което е не много дълго, около 2-3 км, но доста стръмничко, както споменах. Мисля, че се минава покрай манастирът Лясковец. Това е едно доста технично трасе, където групата със сигурност ще влезе с голяма скорост и малка група ще успее да премине в челото това изкачване.
0: Като живописно и сравнително лесно описва трасето в България Николай Михайлов, който е успял да го измине днес. Повече за значението на Джиро ди Италия и какво си спомня колоездачът от участието си в престижното състезание преди малко повече от 10 години, ще чуете в предаването Булевард Демокрация след новините. Утре по Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоисток, а максималните температури ще бъдат между 15 и 18 градуса. Чухте новините на Банара Бургас в 16.
4: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Стандарт Демокрация.
1: Продължаваме с още актуални теми от деня. ГДБОП е преустановила работата на 4 сайта за нелегална продажба на лекарства, обяви служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев. Това е станало в рамките на международна операция по линия на Интерпол. По данни на организацията са иззети близо 6,5 милиона дози фалшиви или непроверени лекарства. Стойността на конфискуваните медикаменти надхвърля 15,5 милиона долара. Арестувани са близо 270 души в тази международна акция. Неутрализирани са 66 престъпни групи, занимавали се с производство и разпространение на непроверени и нискокачествени медицински продукти, посочи Още Дечев. Министърът каза, че в рамките на международната операция сред най-сериозните случаи е откритата в България нелегална фабрика за лекарства, в която са открити и иззети милиони таблетки и ампули. Останете с нас след минути. Коментарът на деня, най-обсъжданото днес в социалните мрежи, спортните новини и културните събития.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: Политологът Страхил Делийски очаква бъдещото управление, което всички всъщност трябва да чуем и видим някъде след около час. Имам предвид имената на конкретни министри, по-министерства, съответно и тези, които ще бъдат заместници, да администрира, отколкото да провежда дълбоки стратегически реформи, съобщи днес той. Според него първоначалната заявка на кабинета е насочена към запазването на стабилността и избягване на сериозни сътресения в различни системи на държавата. По думите му, имената, които се спрягат за бъдещият министерски съвет, не носят изненада. Това са лоялни и проверени хора, голяма част от които вече са участвали в изпълнителната власт на различни равнища. Той коментира още, че окончателната оценка ще може да бъде направена след обявяването на пълния състав и управленската програма. По-скоро за сега заявката е правителство, което предимно да компенсира това, което не е направено до момента, да провежда като за начало стратегически политики и след това да предприеме конкретни действия, уточни още той. Повече чуйте в интервюто на Яница Марова.
2: Всяка една сериозна реформа, като започнем от публичния сектор, минем през публичните финанси, ако щете администрация и така нататък, е свързана с един път с визия, конкретни идеи за това как да се случи. Нещо, което ние нямаме все още, но те първо ще чакаме управленска програма, естествено. И второ е свързано с определени рискове по отношение на доверието, на подкрепата и на лоялността на хората, които са в тези системи за реформира. Аз не виждам, ние вече чухме от господин Гълъб Донев, че едно от първите действия ще бъде да се промени закона, за да се освободи повече възможност за кредити. И това ясно показва, че поне в тази си начална фаза правителството ще се опита да не пипа нещата, за да не се разваля. С оглед все пак на предстоящите президентски избори, имаме местни избори след година и половина и така.
3: А реформата в съдебната система, за която дадаха и те заявка, няма ли да бъде сега сред поне една от политиките им, които ще започнат?
2: Освен, че трябва да се спази закона и да се сменят някакви хора, аз нещо по-сериозно по отношение на реформа в съдебната система не съм чул, може и да съм пропуснал. Но това не е реформа в съдебната система, да е главния прокурор и висшия съдебен съвет, които трябва да се сменят.
3: Но това е просто изискване. Да, сериозни промени.
2: Вижте, съдебната система не е сама по себе си отделна система в държава. Тя е функция, тя е част от общата управленска структура. Един път и втори път тя е функция и неразривна част от социоикономическия модел. Проблемата на съдебната система, такава каквато си представяме ние, някаква солидна промяна, не може да се случи без промяна в различни други системи, като започнем от данъчно-осигурителната, така че да намали тежестта на свръхбогатите, които естествено могат да влияят с концентрацията на богатство, могат да влияят върху съдебната система. И се стигне до, ако щете, до равнището на всекидневния живот, свързан с образование и здравеопазване. Всички тези неща, в крайна сметка, рефлектират върху начина, по който се практикува правораздаване.
3: По време на консултациите в президентството чухме, че най-вероятно ще се тегли нов дълг за пенсии и социални разходи. Как оценявате този ход?
2: Като изпълняване на обещанието от предизборната кампания. Значи, публичните финанси имат три начина да бъдат управлявани. Един път през дългове, втори път през данъци, да, премахване на данъчната система, и трети път през рязане на солидни разходи, нещо, което сме свикнали. Така че ситуацията, в която намират публичните финанси и идеята на хората около Радев да дадат на всеки го по нещо, така всички ще са доволни. Ще има поне за първата година някакви социални плащания, милионерите няма да бъдат обложени, така едрите спонсори на кампанията могат те да са спокойни и всичко е наред. Това е ясен знак, че на правителството ще иска да си купи малко време, за да може леко да влезе във властта и да така да не създава излишни напрежения в различните сектори. Не знам дали това е, как да кажа, работещия подход, но това е подход, който сме виждали и друг. Също... Нищо ново, нищо интересно. 92.5
0: БНР Бургас.

0: Социалните мрежи днес.
1: Както анонсирах още в началото на предаването, новото парламентарно мнозинство не пожела да създаде комисии, които да разследват фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на Делян Пеевски, предложени от ДБ, както и разследване на нерегламентираното влияние на кръга Капитал и издателя Иво Прокопиев, внесено от ДПС, няма и сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Разочаровани ли са избирателите? Реакциите на новината в социалните мрежи. Иван Рачев, Всичко е добре, режисиран театър. Жалко, че много хора се надяваха на новият месия да оправи държавата, Мартина Мицева. Странно е това извъртване на прогресивна България. Вече е съмнителна и борбата с модела Борисов Пеевски. Мария Димитрова, запознахме се с модела на Мистер Кеш. Яна Тодорова, да сте очаквали нещо друго. Мартина Ангелова, каква борба, само невиждано премахване на олигархичният модел. Антония Сабинова, какъв мизерен старт на прогресивна България. Стоянка Иванова, жалко, изборната кампания беше една, а сега действията са други. Нали са на власт, трябва да направят нещо. Атанас Пенчев, не започваме добре. Елен

0: дружества, пише Елена. Павел Бончев, а после от ПБ се ядосвали, че промяната и ДБ нямало да подкрепят кабинета Радев. Как да ги подкрепят без конкретни действия срещу модела Борисов Пеевски? Десислава Найденова, леле, първа черна точка, не гласувах за тях, така или иначе, но да му мислят хората, които им гласуваха пълно доверие. Димитър Бойчев, не сме видели нищо, а съдим. Още правителство нямаме, а тази охрана така не се сваля. Не дейте веднага с упреците към Радев, има си закони и правила, дайте малко време на тази партия и на депутатите й.
1: БНР Бургас.

0: Спорт.
1: Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Конго. Българинът и Дилан Бекаус от САЩ победиха участващите с уайлдкард представители на домакините с 6-0, 6-1. Следващите им съперници ще бъдат поставените под номер 4 в схемата — Брандън Перес от Венецуела и Франко Роберо от Аржентина. Динев заработи 9 точки на световната ранглиста на двойки на сингъл. Бургазлият отпадна на старта след поражение от номер 3 Михаел Герц от Белгия. Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финала в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен в реванша от полуфиналите и отстрани германския тим с общо 6-5. За Пари Сен-Жермен, който спечели единствената си титла от надпреварата през 2025 година, ще бъде трето участие в големия матч за трофея. Финалът на турнира ще се играе на 30 май в унгарската столица Будапеща и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. Националът Александър Николов и неговият кучине Лубе Чивитанова останаха с сребърните медали в италианската суперлига, след като загубиха и третия финален матч за титлата. Играчите се бориха до края, не допуснаха обрат и отстъпиха като гости на сър Сусуна Скай Перуджа с 1-3 в трета среща от финалния плейоф, играна в пълната зала на Пала Бартон Енерджи. Така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши с сребърните отличия от първенството за втора поредна година. Алекс Николов изигра страхотен матч за отбора си и бе над всички с 25 точки, но и неговите усилия не бяха достатъчни за успеха.
0: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Културен афиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Концерт-спектакълът «Бряки и безкрайно» ще се проведе днес в Бургас. Той е част от съпътстващата културна програма около преминаването на колоездачната обиколка «Джиро ди Италия» през града ни. Културното събитие ще е на площад «Свети Кирил и Методий» и в него ще участват едни от най-изявените бургаски творци. Сред тях са ансамбъл «Странджа», хор «Трепетлика», хор «Фортисимо» и много други. Началото е от 18 часа. Още за културните събития, които може да посетите в Морския град, в Сливен и Ямбол, разказва за тях Стефка Бакърджиева.
2: Третото издание на младежкият музикален фестивал «Солисими» започва в Бургас. Той традиционно дава възможност на млади музиканти от националните училища по изкуствата да се изявят на една сцена с утвърдени изпълнители и оркестри, като същевременно насърчава и представянето на нова българска музика. Откриването ще премине под надслов «Юфония» и ще представи програма от световна класика и съвременна българска музика. В рамките на концерта ще прозвучат премиерни произведения. На сцената ще излязат солисти от националните училища по изкуствата и камерен оркестър Хасково под диригентството на Ценислав Петков.
3: Едното произведение на професор Борислава Танева, концертино пиколо за фагот и струнен състав, а другото е на Петя Тончева, пиеса се казва «Към себе си» за флейта и струнен оркестър. Това са двете световни премиери, пак казвам, които ще прозвучат на фестивала. Естествено, не сме забравили и добре познатите и на публиката композитори Йохан Себастиан Бах, Волфганг Амадеус Моцарт. Имаме произведения на Доницети, на Вивалди, така че програмата е доста пъстра. Имаме участници от Турция, от Академията Мимар Синан, имаме участници от по-голямата част от националните училища за музикални и сценични изкуства в страната. Доста интересна програма, доста пъстра.
2: Началото на концерта е от 19 часа в зала Тончо Русев, културния дом на Нефтохимика. Входът е свободен. Организатор на фестивала е фондация Солинария. Ателие живопис, учители и ученици събира студенти и преподаватели в обща изложба в галерията на Дружеството на бургаските художници. Вече 8 години ателието в филиал Бургас на Националната художествена академия е място за обучение на студенти по живопис, но и място за общуване и създаване на свободна творческа среда. Експозицията показва индивидуални подходи в изпълнението на задачите и интерпретирането на различни живописни жанрове. Ателие живопис, учители и ученици ще бъде открита днес в 17 часа и 30 минути в галерията на Дружеството на бургаските художници на улица Александровска 22 и ще продължи до 20 май. В Сливен също канят на изложби и в галерия Май може да разгледате изложба «Анатомия на идеята». В художествена галерия Димитър Добрович е изложбата «Акварел на Добра Камбурова. Мигновение», както и изложбата «Изкуството на обектива и светлината». В Ямбол може да посетите изложбата «Личността зад портрета. 120 години от рождението на Георги Попов Джон». Откриването е днес в 17 часа и 30 минути в художествена галерия Жорж Папазов при вход свободен. Тази вечер отново ще бъде представен и спектакълът «Възкресни България. Ямбол, памет и пепел». Документална хроника по текстове на Никола Върховски и Андрей Андреев. Спектакълът е на Драматичен театър Невена Коконова и е посветен на 150 години от Априлското въстание. Началото е в 19 часа в зрителната зала на община Ямбол.
4: Четвърти национален Странджанско-тракийски събор «Фолклорен венец Божура». 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. «Фолклорен венец Божура». Цяла Странджа в хор запява.
5: 20 години. Център за лечение на хемороиди «Доктор Матев» – Стара Загора.
6: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
5: Разберете повече на hemoroidi.bg
6: и fisura.bg.
7: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
8: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
7: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
8: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
7: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
8: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
7: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
8: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
9: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
10: Здравейте от Вашингтон, аз съм Младен Петков и всяка седмица се потапям в морето от нова музика, за да селектирам топ предложения от двата бряга на Атлантика. Music Point. Не пропускайте плейлиста ми с хитове от разнообразни жанрове от ефира на Америка, Великобритания и цяла Европа. В предаването ви очакват също класически микс и топ 10 на трансатлантическите хитове на седмицата.
11: Най-горещите нови хитове.
10: Неделя от 19 по БНР Бургас. Не пропускайте и нашия уебсайт musicpointshow.com.
12: Това е Music Point. Младен Петков.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: В 17 часа обзорните новини на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. В този час президентът Илияна Йотова връчва мандат за съставане на правителство на лидера на Прогресивна България Румен Радев. Очаква се кандидатът за премиер на най-голямата парламентарна формация да представи структура и състав на Министерския съвет и да върне на държавния глава изпълнен мандат веднага. Прогнозите са утре парламентът да одобри новото българско правителство и то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Бургаският апелативен съд потвърди определението за оставането в ареста на грузинския гражданин, обвинен в контрабанда на 180 000 кутии с цигари. Стойността на откритото количество е в размер на повече от 690 000 евро. Окръжният съд му е наложил постоянен арест, но защитата му обжалва определението пред въззивната инстанция. Държавното обвинение посочва, че жалбата е неоснователна. Досъдебното производство е започнало в края на април, а до момента разследващите са събрали достатъчно доказателства за съпричастност на обвиненото лице. Съдебният акт е окончателен. Няма причина за безпокойство у нас заради хантавируса, установен на круизен кораб, коментира в Бургас вирусологът професор Радка Аргирова. По думите и вирусът не се предава от човек на човек, а идва от гризачи. Медицинският специалист е в морския град, за да предаде новостите в профилактиката и терапията по значими медицински теми на здравните работници в регионалната здравна инспекция.
2: Таргет са три главни теми. Вие знаете, едната е най-новата програма за скриниране за рак на шийката на матката, която беше официално приета оня ден. А след това другата е така нареченото борба с инфекциозните заболявания, обаче предпазване от инфекции на новородени чрез имунизация на майката. Това е една сравнително нова тенденция в световната практика, която силно се надяваме да намери място и в България. И третото е най-новите методи по отношение на профилактика и терапия на HIV инфекцията и СПИН.
1: Срещата се организира от фондация МОСТ, чиято дейност е да събира авторитети в областта на медицинската наука с специалисти и обществеността в различни градове от страната. Темата за управление на отпадъците в община Созопол е сред дискутираните от администрацията при срещите с граждани и представители на бизнеса преди старта на новия туристически сезон. Цената на горивата и всички останали компоненти от дейности по администриране на услугата по сметопочистване трябва да има корекция нагоре, въпреки че на този етап не се предвижда увеличение на таксата смет. Това каза за БНР Бургас кметът Тихомир Янакиев. Трябва да има равнопоставеност по отношение на образуването на тази такса в малките населени места и в градовете, посочваща той.
3: Държавата не намира смелост да въведе това, което е анонсирала преди вече не знам точно колко години, а именно да се въведе принципа, който действа в Европа, замърсителя плаща. Община Созопол е разработила система, по която това ще се случи. Проблема е, че по тази разработена система, тъй като тя не е подарена като методика от Министерството на околната среда и водите, се получава така, че такса смет, така наречената, нали, това е вид данък, такса смет за селските райони, за селата, ще нарасне многократно, което означава, че там може да се получи някакво социално напрежение. Съответно пък хората, които са тук по морето, са с оглед категорията на населените места, те си плащат и без това много висока такса смет.
1: Третото издание на Младежкия музикален фестивал Солисими се открива днес в Бургас. В рамките на три тематични концерта ще бъде представена програмата с богато жанрово разнообразие, информира Елена Димитрова.
4: Особено място в програмата заемат две произведения, създадени специално за фестивала, коментира Цанислав Петков, диригент на камерния оркестър Хасково, които ще партнират на младите солисти.
5: Едното произведение на професор Борислава Танева, концертино пиколо за фагот, а другото е на Петя Тончева, пиеса се казва Към себе си за флейта и струнен оркестър.
4: На 8 май програмата е посветена на камерната музика, когато публиката ще чуе концерта Резонанс от струни и клавиши. Финалът е на 9 май с младите таланти на Бургас, които ще представят филмова музика от световната и българската класика. Началото на концертите е от 19 часа в културния дом на ЕХК при вход свободен. Елена Димитрова, БНР Бургас.
6: Времето.
7: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието утре ще има разкъсана по-често значителна облачност с доумерен вятър от изток-югоизтока. Максималните температури ще са между 15 и 18 градуса. Поетапна промяна в организацията на движение по републиканските пътища ще има от утре до неделя 10 май заради провеждането на колездашната обиколка Джиро ди Италия. Подробности от Християна Йорданова.
8: Сред областите, в които ще се въвежда поетапна промяна на движението са Бургас, Сливен и Ямбол. Стартът на надпреварата е на 8 май в 14 часа от Несебър. След това продължава по първокласния път 9 от кръстовището с пътя за Тънково, през обходните пътища на Ахелой и Поморие, покрай квартал Сарафово, до кръстовището с обходния път на Бургас и преминава през уличната мрежа на града. Трасето продължава по пътя при кръстовището на улица Тодор Александров и улица Спортна до пътен възел Крайморие, поема на юг по второкласния път 99 Бургас-Зопол-Приморско, преминава по общинската пътна мрежа на общината, продължава покрай шофьорския плаж, курортно селище Дюни, Каваци и местността Буджака, влиза в града и тръгва обратно по второкласен път 99 до завръщането на състезателите в Бургас. Финалът на първия етап е около 17 часа на булевард Демокрация. На 9 май над преварата стартира в 12 часа в Бургас. Участниците ще преминат по улиците на града, продължават по пътя за квартал Ветрен, преминават през Айтос, Карнобат, Сливен в посока Велико Търново. Сектор пътна полиция ще осигурява изцяло преминаването на колоездачите, като движението ще се възстановява поетапно след преминаване на последния автомобил, съпровождащ колоната. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: Чухте новините на БНР Бургас в 17.
0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Подкаст Демокрация.
1: Новостите в профилактиката и терапията по значими медицински теми представи в Бургас вирусологът професор доктор Радка Аргирова. Срещата с представители от регионалната здравна инспекция, организирана от фондация МОСТ, чиято дейност е да организира срещи на авторитети в областта на медицинската наука с специалисти и обществеността в различни градове. С повече подробности по темата с професор доктор Радка Аргирова говоря Елена Димитрова.
2: Ние се занимаваме с различни проблеми, най-често най-новите постижения на медицинската наука в дадения случай, които обаче те са нови, но в същото време подлежат и на внедряване в практиката. И понеже е важно да се повишава здравната култура, не само на цялото население, но най-напред и преди всичко на медицинските работници, точно това е целта на нашето идване. В случая с таргет са три главни теми. Вие знаете, едната е най-новата програма за скриниране за рак на шийката на матката, която беше официално приета оня ден на 4 май в основни линии. След това другата е така нареченото борба с инфекциозните заболявания, обаче предпазване от инфекции на новородени чрез имунизация на майката. Това е една сравнително нова тенденция в световната практика, която силно се надяваме да намери място и в България. И третото е, това е интерес от страна на Бургас, най-новите методи и така интересни данни по отношение на профилактика и терапия на HIV-инфекцията и СПИН. Така че идеята е тук да запознаем хората с най-новите неща, да ги чуят, да знаят за тях и когато дойде времето да се внедрят и да се използват в ежедневието, те да са готови.
3: В Бургас все повече медицински специалности намират място. Тук все повече млади хора започват образованието си в тази посока. Ето, имаме вече детска болница.
2: Да.
3: Как мислите, че това, което вие ще предадете като опит и постижение в областта на тези теми, да, които споменахте, ще помогне и в тази посока?
2: Безспорно би трябвало да помогне. Първо, самите хора, които посетят тази лекция или три лекции, защото те са три таргета заедно, тези хора определено имат интерес. Те не може да идват просто така, никой не може да ги задължи. Самият факт, че има интерес, означава, че това е първата точка, интерес към темата, и след това вече преценката доколко и как точно на място могат тия неща да се внедрят. Но в случаите трите неща, за които ще говоря, няма никаква бариера да не се внедрят, не съществува такава. Просто трябва да се знае за тях и да се работи за тяхното внедряване в практика.
3: И нещо друго бих искала да ви попитам. Вие сте вирусолог.
2: Да.
3: Какво е вашето становище за този нов вирус?
2: Той не е нов.
3: Имаше огнище на круизен кораб.
2: Тук въпросът е, че сега на този круизен кораб, за който се говори, първо се чакат доказателства там точно колко от тях са болни. Сега последното, което сутринта прочетох, беше, че всъщност двама са с тая диагноза, но майче са малко повече, майче се чакат и другите доказателства. Вижте, този вирус нормално съществува в гризачите, а мишки, плахове, така. Възможно е тези животни някъде да живеят в тези круизни кораби. Въпросът е, че те, носейки вируса, го разпространяват чрез своята слюнка, урина, изпражнения върху, да речем, хранителни продукти, които могат да попаднат, без, разбира се, никой да го иска това, могат да попаднат от човека, и така става заразяването. За нас, за България, това не представлява опасност. Ние си имаме такива вируси. Те се разпространяват и са важни за хората, които работят в горски диви места. Значи това са горски пазачи, лесничеи, често пъти ветеринарни лекари, често пъти такива, които гледат, например, горски ловни стопанства. А такъв тип хора знаете добре как да се пазят.
1: Много е важно да се подчертае, че хантавирусът не се предава от човек на човек, поясни още професор доктор Радка Аргирова. По думите у нас не бива да се всява паника по тази тема.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Трафик.
1: Трудно се осъществява движението в целия град. Знаете, има затворени участъци заради Джуро Италия, но в момента има пък станала катастрофа малко преди кръстовището на околовръстното шосе за Захари Стоянов, така че колоната, която се е образувала там, се движи много бавно, изчаква се и се заобикаля съответно участниците, които са станали част от тази катастрофа. Иначе след това, като се премине през кръговото за Захари Стоянов, движението се отпушва и към Меден рудник се пътува сравнително бързо. Може да изберете друг маршрут през Индустриална и Чаталджа. Там съответно също е натоварено, но не толкова, колкото на околовръстното. По посока Меден рудник има много коли и в обратна към кръстовище Трепезеца в момента има дълга колона и се изчаква, за да преминете. Там има съответно образували се колони и по-одрени по струга, така че повече търпение. Търпение и за тези, които в момента са или пътуват към Билкова аптека. Там също във всяка една от посоките има голямо струпване на автомобили. Такава е ситуацията и покрай Езерна, и в момента и на професор Яким Якимов на входа на града. Също има много дълга колона от автомобили, която изчаква, за да влезе. Малко по-разредено е след това по Стефан Стамболов и има образувала се колона преди кръговото на Мираж и след това съответно до светофарите на окръжна болница. Става движението изключително бавно по Янко Комитов. На всички светофари се изчаква, трафикът е доста засилен. Такъв е и на светофара на новия мост на булевард Даме Груев. В момента има там образувала се колона и става придвижването изключително бавно.
0: 92.5 БНР Бургас.

0: Бургас всичко е розово и следим стриктно какво се случва. Следим това, което става сега, но и ви представяме интересни моменти от миналото на тази колездачна обиколка, и то, когато става въпрос за хора, които са свързани с нея и са българи, звучи наистина интересно и интригуващо. С първият българин, участвал в Джиро ди Италия, ви срещаме в следващите минути. Николай Михайлов се включва в престижната колездачна обиколка през 2014-2015 година. В седмият етап привлича вниманието на публиката, след като близо 220 км е в челната четворка, откъснала се от останалите състезатели. За подготовката на спортистите и какво е чувството да проследиш обиколката на Италия, която стартира от родината ти, за първи път в 109 годишната история, с Николай Михайлов разговаря Християна Йорданова.
1: Чувството е уникално. Наистина нямам думи за това, което се случва в България. Джиро ди Италия вече е факт. Това не само за мен, но и за цяла България. Едно голямо събитие, което очаквахме с нетърпение. Относно каква е моята роля, на първо място се опитвам да се максимално да се забавлявам, да попия от атмосферата и да усетя състезанието като любител този път, не като състезател. Така че ще се радвам всичко да премине добре, да представим България по възможно най-добрия начин, защото смятам, че има много какво да покажем. Както природни красоти, така и архитектурни. Предстоят ни страхотни три етапа, различни по стил, така че се надяваме това много да се хареса на зрителите.
2: А какво си спомняте от вашето участие в Джиро д'Италия и научихте ли нещо за себе си тогава?
1: Ами да, научих за себе си, че човешките възможности наистина са безкрайни, защото успях да се справя с една много трудна задача. Това е 3-седмично състезание, което продължава 21 дни през страхотни трасета и изпитания. Всеки един състезател по различен начин минава, разбира се. На мен ми остана спомен за цял живот. Самата атмосфера е уникална, просто това събитие носи огромен зрителски интерес. Стопват се хиляди хора по пътищата да наблюдават състезанието, да аплодират състезателите и се създава една такава еуфорична атмосфера, която просто трябва да се преживее, не може да се опише с думи.
2: А и отделно милиони хора по света наблюдават състезанието през екраните, така че...
1: Да, стотици милиони хора в цял свят наблюдават това състезание. То е почти 110 годишно, такава огромна история и стойност има това състезание, че наистина интереса към него е голям и за нас е абсолютна привилегия и чест да го посрещнем тук в България.
2: А как въобще се тренира и се подготвя един състезател за подобна обиколка, която, доколкото знаме, 3500 км?
1: Да, около 3500 км. Включително тежки етапи, продължителни, като се кара ден след ден, без почивка почти. Има само 2 дни почивка за тези 21 етапа. Подготовката започва от ранна детска възраст, когато повечето състезатели започват да се занимават с този спорт на около 12-13 годишна възраст. Постепенно всеки един състезател набира опит, набира тренировъчни и състезателни километри, докато един ден, вече като навърши зряла възраст, е изградил тази издръжливост, която е необходима, за да се стартира и да се завърши едно такова състезание.
2: А от какво значение е подобно събитие за Южното ни Черноморие, тъй като то стартира от Несебър, минава през Бургас, включително на представянето на отборите в Летния театър видяхме наистина стотици фенове от страната и чужбина. Какво е значението от туристическа, може би, гледна точка?
1: Сами може да предположим, че значението е огромно. След като това състезание се гледа от милиони зрители по целия свят, може да си направим представа това каква реклама ще бъде за нашата страна, за нашите красоти, за нашите прекрасни антични градове, които със сигурност ще подбудят интереса на чужденци, които никога може би не са чували за България, защо не е да я посетят. И от това нещо, разбира се, туризмът и нашата държава печели. Абсолютно. Това е един прекрасен начин да рекламираме страната си.
0: Николай Михайлов беше това. След малко ще чуем какво е трасето и първите етапи, които стартират от Южното ни Черноморие.
3: Намерете ни на bnr.bg.

0: Като ветровито, но не толкова трудно описва трасето по Южното Черноморие, единственият българин участвал в Джиро ди Италия, Николай Михайлов. Интервюто на Християна Йорданова продължава с него.
1: Да, днес успях да мина по трасето, дори преди малко точно приключих. Трасето е страхотно. Стартира се от стария град на Несебър. Няма смисъл да го промотирам. Нашите зрители и слушатели знаят за какъв античен град става въпрос. Минава се през Бургас, след което се минава покрай Созопол, шофьорският плаж, дюните. Както знаем, там е един от най-големия див плаж на България, страхотни гледки. Състезателите ще въртят там две обиколки около Созопол, след което обратно се връщат и финишират в Бургас. През цялото време красиви морски гледки и градчета, на които зрителите ще се насладят.
2: Какви предизвикателства ще имат състезателите на българските пътища?
1: Конкретно на първият етап няма кой знае какви тежки изкачвания, почти никакви, ако трябва да сме честни, малки хълмчета, които няма да затруднят физически състезателите. Но днес така наблюдавахме доста силен вятър, който идва от морето, и при много силен такъв може да се получат разкъсвания в групата, което да направи състезанието, етапът, доста по-интересен. Но на хартия това е един етап за спринтьори, и се очаква цялата група да пристигне на масов спринт в Бургас. Във вторият етап, който финишира в Велико Търново, малко преди това има стръмно изкачване, което е не много дълго, около 2-3 км, но доста стръмничко, както споменах. Мисля, че се минава покрай манастирът Лясковец. Това е едно доста технично трасе, където групата със сигурност ще влезе с голяма скорост и малка група ще успее да премине в челото това изкачване, което съответно очакваме в Велико Търново, малко по-надолу, атрактивен финал на откъснала се група. Това е трудността през следващия втори етап. В последният етап, който е етапът от Пловдив до София, съответно е изкачването към Боровец, от Костенец към Боровец, където там е малко по-продължително изкачването, но тъй като е доста далече от финала в София, има 70-80 км след преодоляването му към София, смятаме, че там също ще бъде ден за спринтьори и ще пристигне групата на масов спринт на жълтите павета пред старият парламент, където се надяваме, че ще има много публика, фенове, любители, които ще аплодират и приветстват последният трети етап в България.
2: Тоест, все пак ще има някакви предизвикателства за състезателите, няма да има много лесно.
1: Да, разбира се. Всеки един етап в това състезание има предизвикателства и трудности. Къде повече, къде по-малко, но това е състезание, в което сме виждали най-различни обрати в различни етапи от него, така че винаги може да очакваме нещо интересно.
2: А има ли вече фаворит, кой ще спечели розовата фланелка?
1: Да, разбира се, най-големият фаворит е Йонас Вингегард, който изпъква сред останалите имена. Има много добри състезатели, но той може би топ фаворита от Jumbo Visma.
2: Той нямаше ли да прави своя дебют всъщност в джирото?
1: Да, да, именно, и той се стреми към победа, така ще запише името си в историята, като един от малцината състезатели успели да спечелят трите гран тура.
2: А България един ден може ли да има още един състезател в Джиро ди Италия?
1: Силно се надявам да не съм първият и последен. Надявам се Джиро ди Италия да възбуди повече интереса към младото поколение, да почнат на първо място да се занимават с този спорт, да има по-голяма масовост, чисто любителски. И винаги, когато има масов спорт, от него се ражда и професионален спорт.
0: Това беше колоездачът Николай Михайлов. Той ще проследи отблизо 109-та колоездачна обиколка Джиро ди Италия. Тя стартира утре, 8 май от Несебър, и първият етап завършва в Бургас.
3: Бенере Бургас. Близо до вас.

0: Трудова борса.
1: С навлизането на новият месец се увеличават свободните работни позиции по цялото Южно Черноморие. По всичко личи, че сезонът започва. Един от градовете, където има най-много заявени свободни работни места, е Несебър. Тук се търсят ръководители в бизнес услугите, хора, които да работят на информация, сервитьори и бармани, домакини, управители на хотели, общ обслужващ персонал, неквалифицирани работници, продавачи в магазини. По-на юг в Бургас се търсят учители по професионална подготовка, работници по инсталиране и ремонт на електрически мрежи, посредници в бизнес услугите, административни специалисти, както и домакини и икономи. В Поморие има обявени свободни работни места за сервитьори и бармани, за продавачи в магазини, както и за охранители. В Созопол се търси общ обслужващ персонал, бармани, сервитьори, готвачи, помощници при приготвянето на храни, служители, които да работят на рецепция, както и хигиенисти. В Средец са обявени свободни работни места за оператори на стационарни машини. Търсят се и приложни специалисти в техническите и физически науки. Предлага се работа и за оператори на подвижни съоръжения. В Камено е осигурена работа на оператори на стационарни машини. В Карнобат се предлагат позиции за градинари и растениевъди, както и за продавачи в магазини. В Приморско, както и в останалите морски общини, се предлага работа за готвачи, сервитьори, бармани, за неквалифицирани работници. В Сунгурларе се търсят помощници при приготвянето на храни, занаятчии, както и неквалифицирани работници. В Руен се търсят работници в преработващата промишленост. В Айто се предлага работа за помощници при приготвянето на храни и на специалисти по естествени науки. В Царево се търсят хора за работа в кухня, сервитьори, бармани и готвачи. С тази информация за свободните работни места завършва днес предаването Булевар Демокрация. Пожелание от нашият екип за спокойна и приятна вечер. В 18 часа започват новините на Българското национално радио.
2: Азимут Construction представя своя най-нов мащабен проект – Азимут Ринг. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Азимут Ринг – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Азимут. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
3: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Арт стъкло витраж» в филиал Бургас. Пречупи въображението си през светлината. Създавай художествени витражи и декоративни елементи за архитектурната среда. Работи с изявени творци и преподаватели от Художествената академия и Бургаския държавен университет. Избери света на цветовете и светлината. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.
4: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио в четвъртък, 7 май. Аз съм Даян Йотов, в началото чуйте накратко част от по-важните новини днес. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев получи мандат да състави правителство и обяви пред президента Иляна Йотова проект за структура и състав на оглавяван от него кабинет. Четирима ще са вицепремиерите, изненадващи са номинациите за 7 министерства, включително на външните работи и на правосъдието. Сливат се министерствата на икономиката и на електронното управление и иновациите. От Прогресивна България обмислят теглене на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, оприличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложенията за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Дарян Пеевски, както и разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Останете сега с подробностите. Лидерът на Прогресивна България Румен Радев представи проект на кабинет с четирима вицепремиери, сред тях е Иво Христов, евродепутат от Левицата и бивш началник на кабинета на Радев, докато той беше президент. Гълъб Донев ще бъде заместник-председател, министър-председател и министър на финансите. Начало на външно министерство застава Велислава Петрова. Тя е доктор по вирусология и беше заместник-министър на външните работи в правителството на Кирил Петков с ресори международни организации, икономическа дипломация и помощ за развитие. От Дондуков 2 включваме сега репортера Мира Стефанова. Добър вечер.
1: Добър вечер. Иляна Йотова, която в края на януари пое поста президент след оставката на Румен Радев и го изпрати с церемония по червен килим, днес го посрещна на Дондуков 2 пред гербовата зала като кандидат за премиер на Прогресивна България, формацията победител на тези избори. Най-голямата формация в 52-то Народно събрание номинира Радев за министър-председател, а Йотова му връчи папка с мандат за съставяне на правителство и посочи.
2: Българските граждани дадоха голямо доверие на вашата политическа сила. След години, наследващи една след друга политически кризи, очакванията на българските граждани са свързани с стабилно и ефективно управление. Това, впрочем, са очакванията и на нашите европейски партньори и не само в рамките на Европейския съюз, в цяла Европа и в международен план. Предстои взимането на много важни решения, които не търпят отлагане. Преди всичко, сигурност във всички политики в България.
1: За 9 години като президент Радев назначи 7 служебни правителства и заедно с Йотова връчи 27 мандата за съставяне на кабинети на различни кандидати. Преди да представи състава и структурата на кабинет на Прогресивна България, Радев каза, че съзнава отговорността.
3: За цялата ни демократична история от последните десетилетия няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите. Ние носим това чувство за отговорност и знаем пред какво се изправяме. Това са огромни предизвикателства, които ние ще решаваме. На първо място да пречупим тренда на галопиращите цени, колкото и трудно да е това. Възстановяване на справедливостта. Избор на нов Висш съдебен съвет и инспекторат към него. Бюджета за годината, пред който има изключително много въпросителни, се надявам в най-скоро време ние да разберем какво означава скрит дефицит и какви измерения има той.
1: Иначе очаквано мандата за правителство Румен Радев върна веднага изпълнен. Има промяна в структурата на бъдещия кабинет. Сливат се 2 министерства.
3: Сливаме и преструктурираме от 3 министерства, ги правим на 2. От икономиката, иновациите и електронното управление правим 2 министерства. Това не е просто само оптимизация на администрацията, но ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството, да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, да осигурим по-добри условия за българския бизнес.
1: В кабинета на Румен Радев ще има 4 заместници.
3: Заместник министър-председател и министър на финансите Гълъб Донев. Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев. Заместник министър-председател Иво Христов Петров. Заместник министър-председател Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на правосъдието Николай Найденов. министър на труда и социалната политика Наталия Ефремова, министър на образованието и науката професор Георги Вълчев, министър на здравеопазването Катя Ивкова, министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
1: Велислава Петрова ще застане начело на Министерството на външните работи. Тя беше заместник-министър във ведомството в правителството на Кирил Петков. От 2 години Петрова е главен програмен директор на Международния център за бъдещите поколения в Брюксел. Тя е учен и доктор по вирусология. Иван Шишков се връща начело на регионалното министерство. Ива Петрова поема енергетиката, транспорта Георги Пеев, Пламен Абровски замеделието. Още 2 от съветниците на Радев са в този кабинет. Росица Карамфилова като министър на околната среда и Лин Димитров начело на туризма. Евтим Милошев поема културата, Енчо Кирязов Министерството на спорта. Президента издава указ, с който предлага на парламента да гласува кандидата за премиер. Това ще се случи утре и 107-то правителство ще положи клетва и ще встъпи в длъжност на церемония в Министерския съвет. За новините Мира Стефанова.
0: На Дондуков 2 беше и репортерът Цветелина Стоянова. Ето какво каза пред нея номинираният за вице-премьер и министър на финансите Гълъб Донев.
4: Държавата се нуждае от един финансов план, който да покаже приоритетите за развитие.
5: Това с дълга, който трябва да се тегли, правилно ли разбрахме, че ще се наложи?
4: Нека да се направи един подробен анализ. Разбира се, нямаме много време, но този анализ ще покаже какво.
0: Сега повече за четиримата номинирани за вице-премьери в новото правителство, 2 от които без ресор, чуйте от репортера Наталия Гънчовска.
6: Гълъб Донев, очаквания вице-премьер и министър на финансите, притежава значителен опит в най-високите нива на държавното управление, посочват от Прогресивна България. В периода 2022-2023 година заема поста служебен премьер в 2 последователни правителства. Професионалната му кариера е тясно свързана с администрацията на президента, където от 2023 до 2026 година заема длъжността началник на кабинета на държавния глава, а преди това е секретар по социални политики, демография и здравеопазване. Гълъб Донев е утвърден експерт в областта на труда и социалната политика, заемал е постовете служебен вице-премьер и министър на труда и социалната политика в 3 кабинета през 2017 година и 2021 година. Сегашното Министерство на икономиката и индустрията се трансформира в Министерство на икономиката, инвестициите и индустрията. Поема го другия вице-премьер в кабинета Радев, финансист Александър Пулев, мениджър във водещи финансови институции, заместник министър на транспорта и съобщенията през 2021 година и министър на иновациите и растежа в 2 поредни служебни кабинета, заместник министър-председател по европейските фондове става Атанас Пеканов, макроекономист и вече бил вице-премьер по управлението на европейските средства в служебните кабинети на Стефан Янев в 2021 година и на Гълъб Донев 2022-2023 година с фокус върху плана за възстановяване и устойчивост и европейските програми. Другото трансформирано министерство обединява иновациите и електронното управление. Министерство на иновациите и дигиталната трансформация с министър Иван Василев, заместник кмет на Столичната община до септември 2025 година по финанси и здравеопазване. За новините Наталия Гънчовска.
0: Предложената за енергия министър Ива Петрова е била заместник министър във всички правителства от 2021 година до сега. Във ведомството тя отговаря за плана за възстановяване и устойчивост, енергийната стратегия, териториалните планове за въглищните региони, енергийната ефективност и новите зелени инвестиции. 46-годишният Пламен Абровски е един от по-малко очакваните кандидати за министър на земеделието. Той е юрист и експерт по европейско законодателство. Репортерът Веселина Миланова информира.
7: Пламен Абровски беше служител на Земеделското министерство още при първия мандат на ГЕРБ, като такъв беше изпратен и натрупа 5-годишен опит в представителството на България в Брюксел. По-късно Абровски беше избиран за депутат от 45-то, 46-то и 47-то Народно събрание, но вече като водач на листата на Има такъв народ от Монтана. Два пъти беше номиниран за бъдещ земеделски министър от Има такъв народ. В крайна сметка, в два кратки мандата беше председател на парламентарната земеделска комисия. В края на 2022 година напусна партията, която го изстреля в политиката, и малко по-късно стана съветник на Явор Гечев, който пък стана министър в служебния кабинет, назначен от тогавашния президент Румен Радев. Точно Явор Гечев беше най-често споменаваното име за бъдещ министър на земеделието в правителството на Радев. Може би при избора е натежала нуждата от експертиза в Земеделската комисия, чийто председател най-вероятно ще стане Гечев. При изборите на 19 април Абровски беше кандидат за Прогресивна България, но не влезе в парламента. За новините – Веселина Миланова.
0: Номинираният за министър на вътрешните работи Иван Демерджиев вече два пъти оглавява МВР. Репортерът Николай Христов припомня.
8: Иван Демерджиев е вътрешен министър в два поредни служебни кабинета през 2022 и 2023 година. Преди това през 2021 Демерджиев е първо заместник министър на правосъдието, а след това и министър в същото министерство. Иван Демерджиев е адвокат по професия от Пловдивската адвокатска колегия. Бил е и председател на адвокатската колегия в Пловдив между 2019 и 2021 година. За новините Николай Христов.
0: Сега за очакванията от номинирания за министър на отбраната Димитър Стоянов, информира репортера Добромир Видев.
9: Димитър Стоянов е с кариера в армията. Той вече беше министър на отбраната в двете служебни правителства на Гълъб Донев от 22 и 23. А след това в президентския мандат на Румен Радев Стоянов беше и секретар по сигурността и отбраната. Следващия кабинет ще е в ситуация да вземат трудни и част от тях непопулярни решения, от които ГЕРБ избяга, написа наскоро друг един бивш министър на отбраната Тодор Тагарев. Едно от тях, според него, ще е завръщането на наборната служба, защото според Тагарев у нас се бяга от дебата по проблема, докато в други европейски държави вече връщат службата. Докато беше президент, Румен Радев спомена, че е нужно да се осигури някаква начална военна подготовка за младото поколение. В управленската програма на Прогресивна България се говори за привличане и задържане на качествени кадри в армията, като се използват социалните и финансови стимули, предвидима жилищна политика, осигуряване на детски градини и ясли, създаване на привлекателна среда за високо квалифицирани специалисти и активна подкрепа за семействата на военнослужащите. В програмата се говори за модернизацията на армията с активното участие в и програми на Европейския съюз. Говори се и за актуализиране на националния план за разходи до 5% от брутния вътрешен продукт до 35-та година, от които 3,5% за преки военни разходи. За новините Добромир Видев.
0: Повече за номинираните за министри очаквайте в следващите информационни емисии по програма Хоризонт. Сега за служебното правителство. То проведе днес последното си заседание. Премиерът Андрей Гюров изрази надежда започнатите от министрите му проверки да не спират. Важно е според него следващото правителство да прегледа 20-годишния модел на зависимости, който е превърнал безнаказаността в институция. Гюров благодари на министрите от екипа му и направи следната ретроспекция.
10: Влязохте в калта на решенията, посочихте проблемите, но и назовахте виновниците. Успяхме да нарушим омертата в съдебната система. Да, не беше лесно, бяхме атакувани от всички страни. Знаете историята за Леонид и 300-та войни. Когато чул, че стрелите на персите ще скрият слънцето, Леонид казал, чудесно, тъкмо ще се бием на сянка. И вие като истински спартанци не се огънахте, не се прибрахте. Животът е като пиеса, не е важно колко е дълга, а колко добре е изиграна. И сега, когато завесата пада, е важно едно. Дали слизаме от сцената с достоинство? Аз вярвам, че го направихме и ви благодаря, че бяхме заедно.
0: Сега за някои от последните решения на служебния кабинет Гюров. Отпуснати бяха целево 22 милиона евро за изграждане на детски градини в четирите най-големи общини. София, Пловдив, Варна и Бургас. Служебният министър на финансите Георги Клисурски обясни.
11: Ще ги финансираме в рамките на възможното, отчитайки, че идва ново правителство, което ще може да разработи 3-годишна или 5-годишна програма за справяне с недостига на места в детските градини в цяла България.
0: Служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски съобщи, че се осигуряват безплатни противогрипни ваксини за децата. Ваксините ще се поставят само при изразено желание от родителите.
12: Това е вакцинация на децата от 6-месечна възраст до 17-годишна възраст, като от 6-месечна до 7-годишна възраст е за всички деца, а между 7-годишни и 17 години за децата с хронични заболявания.
0: Министър Околийски съобщи, че започва пръскането против комари по поречието на Дунав и при другите водни басейни в страната. Средствата от спираната обществена поръчка от Здравното министерство се прехвърлят към Агенцията по храните.
12: Тези интервенции са леко закъсняли, но това се дължи на закъснялата обществена поръчка. В момента се опитваме да намалим щетите, доколкото е възможно, и ще бъдат третирани в възможно най-ранния срок тези райони.
0: В Народното събрание депутатите от Прогресивна България и служебният министър на финансите Георги Клисурски влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според Клисурски то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че е тежко. От Прогресивна България потвърдиха, че обмислят вземане на нов дълг. От ГЕРБ обещаха да ги подкрепят. Останалите опозиционни партии оспориха необходимостта от подобно действие. Репортаж на Мария Филева.
13: Служебният финансов министър Георги Клисурски очерта ситуацията към момента. 14 милиарда евро приходи в хазната, което е 11% ръст спрямо миналата година. Инфлация от 4%, дефицит 1 милиард 750 милиона евро, т.е. 1,4% от БВП. Фискален резерв 6 милиарда 800 милиона евро. Завършили сме 25-та с дефицит от 3,5% на начислена основа, но се очаква в края на годината приспадане на 0,5% заради разходите за въоръжаване, което според него означава избягване на процедура по свръхдефицит.
14: Състоянието на финансите на страната към момента е адекватно, взимайки предвид ситуацията, в която се намираме. А именно, работи се с удължителен бюджет, т.е. пари в държавата към момента има.
13: Думите му не разсеяха опасенията на Прогресивна България. Константин Проданов предупреди.
15: Ако фиска наистина е в лошо състояние заради натрупани проблеми и заради грешни решения на правителството през последните години, вместо да се започне с амбициозни реформи във всички проблемни сектори на обществото, ще се наложи да се гасят фискални пожари. И поемане на нов дълг, с който се закрепи текущо лошо състояние на публичните финанси, за да не се налага да застрашаваме социални ангажименти, плащания към бизнеса и към общините.
13: Другите парламентарни групи се включиха със съвети. Според Владислав Горанов от ГЕРБ СДС няма време да се отлага стабилизирането на публичните финанси.
16: Със сигурност ще трябва да се тегли нов дълг. Ние в този смисъл ще ви подкрепяме.
13: Атидже Вели от ДПС настоя да се съхрани и надгради инвестиционната програма за общините.
17: Защото е в услуга на гражданите.
13: От Демократична България се обявиха срещу взимането на нов дълг и отказа от реформи. Мартин Димитров.
18: Като каже бъдещия министър на финансите, ама ние сега ще взимаме нов дълг, това означава, че той не мисли по-важните въпроси. Реформите, спестяването на разходите, оптимизацията.
13: Асен Василев от Продължаваме промяната не вижда нищо драматично.
19: Има един единствен риск в момента пред бюджет 2026. Този риск е свързан с плана за възстановяване и устойчивост и получаването на плащанията в пълен размер. Други рискове към този момент няма.
13: Решението е едно. Излизане от еврозоната, посочи Костадин Костадинов от Възраждане.
20: Има един единствен начин да запазим мира и доходите в страната. И това е да върнем българския лев.
13: За новините, Мария Филева.
0: Прогресивна България ще има пълно мнозинство във Временната парламентарна комисия, като ще изработи правилника на 52-то Народно събрание. В комисията ще има 16 депутати, 9-ма ще са от Прогресивна България, 3-ма от ГЕРБ СДС, а останалите 4 парламентарни групи ще имат по един представител. От Демократична България Продължаваме промяната и Възраждане настояха комисията да бъде съставена на паритетен принцип, с по двама народни представители от всяка група, каквато беше практиката през последните години. Това предложение обаче беше отхвърлено с гласовете на Прогресивна България, ГЕРБ и ДПС. Чуйте какво обясни Антон Кутев от управляващата формация и как реагираха от опозицията. Ивайло Мирчев от Демократична България и Косадин Косадинов от Възраждане.
21: Не е логично, не е и правилно. Вие в ролята си на опозиция да определите правилата, по които ще работи Народно събрание, а след това убеден съм аз да държите нас, управляващите, за това как работи то. Ние видяхме как работят вашите народни събрания. Сега идва време да покажем как работи нашето.
22: В момента, в който някой се самозабрави и излезе да говори и да обяснява за нашето Народно събрание, следват неща, които ги гледахме само преди няколко месеца.
23: Те навреме това го правеше ГЕРБ. Имаме дежавю. Вашето Народно събрание като тяхното Народно събрание на ГЕРБ и на ДПС.
0: Председател на Временната комисия за парламентарния правилник ще бъде Димитър Здравков от Прогресивна България. Народното събрание не прие да бъде създадена временна анкетна комисия, която да установи фактите и обстоятелствата около несъответствията в декларираното имуществено състояние на лидера на ДПС Делян Пеевски. Предложението на Демократична България беше отхвърлено, защото всичките 129 регистрирали се депутати от Прогресивна България гласуваха въздържал се. По същия начин беше отхвърлено и предложение на ДПС за създаване създаване на анкетна комисия за разследване на нерегламентирано влияние на кръга Капитал. Антон Кутев от Прогресивна България прочете декларация от трибуната, от която стана ясно, че най-голямата парламентарна група няма да подкрепи и предложение за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Дарян Пеевски.
1: Ние няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава или сваля охраната на застрашени лица. И ние няма да приемаме закони, касаещи един или двама. Дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Народното събрание на Република България не сваля охраната на когото и да било. Това ще правят легитимните държавни органи, които са компетентни и упълномощени да взимат тези решения.
0: Велислав Величков от Продължаваме промяната заяви, че е недопустимо да се предоставя охрана от НСО без Народното събрание да бъде информирано по какви критерии се взимат такива решения.
2: Законопроектът, внесен от Продължаваме промяната, не е за сваляне охраната на Дарян Пеевски и Бойко Борисов, а за принципни правила, с които се дава охрана от държавни органи и служби по сигурност на определени народни представители, без това да се дискутира в Народното събрание. Как се определят рисковите и опасностите, че на определени лица да се дава много скъпо платена за сметка на данъкоплатците охрана и защо едни и същи лица ползват от десетина години такива охрани, не се преизчислява, не се преоценява.
0: Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу члена на прокурорската колегия Йордан Стоев заради изтекла давност. Решението беше взето на закрито заседание и след 3-часов дебат, информира Силвия Великова.
3: Дисциплинарното уволнение на Стоев беше поискано от 48 депутати от 51-то Народно събрание. Основание за активиране на безпрецедентната процедура беше запис, разпространен от Иван Гешев малко преди през юни 2023 да бъде освободен предсрочно като главен прокурор, на който се чува гласа на лице, посочено като Йордан Стоев. В разговора се споменават неформални контакти с политически фигури, включително с Бойко и Банкета. Чуват се обидни квалификации по адрес на членове на съдебния кадрови орган. Преди да пристъпи към днешното обсъждане по допустимост, Висшия съдебен съвет първо изготви специални правила за дисциплинарните производства срещу съдебни кадровици. Въпреки настояването на самия Стоев, заседанието да е публично, за да няма обвинения в задкулисие и някакви договорки, с 9 на 4 гласа мнозинството реши то да бъде закрито. След изискване на допълнителна информация беше изчислено, че 6-месечният давностен срок за търсене на дисциплинарна отговорност на Йордан Стоев е изтекал отдавна и затова искането на депутатите от миналото Народно събрание беше оставено без разглеждане. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Междувременно, вероятно в последния си работен ден, служебният правосъден министър Андриан Кулов публикува отчет на свършеното от екипа му. Част от отчета засяга и отношенията му с Висшия съдебен съвет.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Голям напредък е постигнат към сключване на всеобхватно споразумение между Вашингтон и Техеран за прекратяване на войната. Обяви Доналд Тръмп и обясни, че затова преустановява операцията за отваряне на Ормузкия проток. Иран заяви само, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати. Лилия Димитрова информира.
5: Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след провеждане на добри разговори. Те искат да сключим сделка, проведохме много добри разговори в последното денонощие и е много вероятно да сключим споразумение, каза Тръмп. Според американски медии, сделката предвижда дългосрочен мораториум относно обогатяването на уран в Иран, като Техеран трябва да предаде високо обогатения си уран на Вашингтон. Израел обаче каза, че не знае американския президент Доналд Тръмп потенциално да е близо до споразумение с Иран. Началника на генералния щаб на израелската армия Еял Замир дори заяви, че Израел е в повишена готовност за възобновяване на силна и мощна операция срещу Иран, ако е необходимо. В същото време израелските сили нанесоха въздушен удар срещу южните предградия на Бейрут. Първият след обявяването на примирието с Хизбула миналия месец. По неофициална информация, при удара е бил убит командир на елитните части на групировката. При израелски въздушен удар в ивицата Газа е загинал сина на Халил Алхая, главният преговарящ от страна на палестинската групировка Хамас. Това става в момент, когато в Кайро се водят преговори с лидерите на Хамас за гарантиране на примирието с Израел, отбелязват световните агенции. Още 5 души са убити при израелски удари на различни места в ивицата Газа, съобщи службата за гражданска защита на анклава. За новините Лилия Димитрова.
0: Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари в очакване на едностранно обявеното от Москва примирие за традиционния парад на победата на 9 май на Червения площад. От Ангел Григоров чуйте повече.
4: В отговор на вчерашните руски атаки, украинската армия е поразила днес един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Русия – Лукойл Пермнефтооргсинтез в град Перм. Губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин потвърди атаката срещу индустриално предприятие в района, без да уточнява името му. Ударите бяха потвърдени и от президента на Украина Володимир Зеленски. Днес украинските далекобойни ракети отново поразиха цел в Перм, на повече от 1500 км от нашата граница. Наскоро имаше важни резултати и в Челябинск до 1800 км и в Екатеринбург почти 2000 км, написа Зеленски в социалната платформа Telegram. Той напомни, че Русия може да прекрати войната си срещу Украина във всеки един момент. И не за няколко часа, за да получи разрешението ни за провеждането на парада в Москва, а за да запази живота на хората. Трябва да се ценят хората, а не парадите, посочи Зеленски. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков потвърди пред Франс Прес, че едностранно обявеното примирие във връзка с парада на 9 май ще влезе в сила днес в полунощ. Той добави, че службите за сигурност се подготвят за събитието с оглед на, цитирам, терористичната заплаха от Украина, край на цитата. А говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че заплахата от украинска атака по Червения площад на 9 май няма да бъде омаловажена. Междувременно от Министерството на отбраната в Москва увериха, че падналите тази нощ на територията на Латвия два дрона били украински, а не руски. За новините Ангел Григоров.
0: Рискът от разпространение на хантавируса е малък, обяви днес директорът на Световната здравна организация Тедрос Гибрейесус, който даде разяснение за вируса след днешната информация, че заразените в различни държави са вече 8. Михайлина Димитрова информира.
6: Болестта пламна през април на нидерландски круизен кораб, който продължава да е закотвен край бреговете на Кабо Верде. За сега властите на Канарските острови, които са крайната дестинация на кораба, не му разрешават да акостира там. Служителка на пристанището в Санта Крус де Тенерифе заяви пред Ройтерс.
7: Ние сме гостоприемни, но единственото, което искаме, е информация. Какви мерки се вземат? Каква е опасността от зараза? Ние сме притеснени за нашите семейства. Дали те могат да бъдат заразени?
6: Та Световната здравна организация обаче потвърди, че макар и много рядко, хантавирусът може да се предаде от човек на човек. Трима души с нидерландско гражданство вече починаха. Граждани на поне 12 държави са били в контакт с заразените на борда на кораба. Правителства целия свят започнаха да се подготвят за превантивни мерки срещу евентуално разпространение на заразата. В момента се проследяват контактите на всички пасажери. Инкубационният период е до 6 седмици. Щамът на вируса, който предизвиква тежки белодробни инфекции, водещи понякога и до смърт, е от Южна Америка. За новините Михайлина Димитрова.
0: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин ще чуем от Антон Йорданов. Добър вечер.
8: Добър вечер. Двама българи се класираха за финалите в първия ден на състезанието за Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Това са Давид Иванов на кон с гривни и Димитър Димитров на земя. Утре са квалификациите на прескок, успоредка и висилка при мъжете, както награда и земя при жените. Изпълкомът на Международния олимпийски комитет препоръча да бъдат премахнати всички ограничения за белоруските спортисти в международни състезания. Същевременно МОК потвърди отстраняването на Руския олимпийски комитет и остави в сила препоръките си за недопускането на руснаци в състезания. Спортистите на двете държави бяха санкционирани през февруари 2022 година след началото на войната на Русия срещу Украина. Пьотър Нестеров се класира за полуфиналите на тенис турнира в Санта Маргарита ди Поло, Италия, като елиминира италянеца Енрико Далавале с 6 на 3 и 6 на 1. Отново там Виктория Велева загуби във втория кръг от румънката Оанна Джорджета Симеон с 1 на 6 и 2 на 6. На турнир в Лопота, Грузия, Русица Денчева се класира за четвъртфиналите след 6 на 3 и 6 на 3 над Стефани Висхер от Нидерландия. Същата фаза достигна и Ириан Радулов в Сабадел, Испания, след победа над Жига Шешко и Словения с 6 на 3 и 6 на 4. Футболният национал Филип Кръстев се контузи тежко и ще бъде извън игра за дълъг период от време. Той скъса ахилесово сухожилие на тренировка след матча на неговия отбор Гьостепе с Трабзонспор от 32-я кръг на турското първенство. В този матч полузащитникът се появи на терена в 76-та минута. С травмата наймът на Кръстев в Гьостепе приключва, като за лечение ще се върне в белгийския Ломел, който притежава неговите права. Той пристигна в Гьостепе през зимата и игра и в 11 мача, а за националния отбор има 30 срещи, в които вкарат 4 попадения. Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде е бил хоспитализиран след бой със съотборника си Орелиен Чуамени, информира Марка. Според испанското издание това е втори конфликт между двамата в последните няколко дни, като този път уругвайцът е бил принуден да потърси медицинска помощ. По-рано имаше съобщение за конфликт между защитниците Антонио Рюдигер и Алваро Карерас. Появиха се също така информации, че поне шестима играчи са спрели да общуват с треньора Алваро Арбелоа, а някои дори не говорят помежду си. В неделя Реал гостува на Барселона в 35-я кръг, като каталунците водят в класирането с 88 точки, а тимът от Мадрид е втори с 77.
0: За времето ще научим от дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Здравейте!
9: Здравейте! Температурите максималните днес бяха от 14 градуса в Бургас и Шабла до 30 в Русе. В София към този час температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 80%, а атмосферното налягане е 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. През нощта облачността ще е разкъсана, на отделни места ще превали, ще духа слаб вятър от юг. От югоизток и изток. Минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в София 10. Утре облачността ще се увеличи около и след обяд, главно в Западна и Централна България ще е купеста и купестодъждовна, ще има краткотрайни, на отделни места временно интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18, в София около 21. През почивните дни отново ще се развива купеста и купестодъждовна облачност, главно в часовете след обяд и през нощта на много места в събота в Западна и Централна България, а в неделя в източната половина от страната ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северо-запад, минималните температури ще са между 10 и 15, максималните между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
10: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая остана да чуете отново част от водещите новини от днешния 7 май накратко. Бившият президент Румен Радев получи мандат да състави правителство. Лидерът на Прогресивна България представи незабавно на президента Илияна Йотова проект за структура и състав на Министерски съвет. Четирима ще са вицепремиерите Гълъб Донев, Атанас Пеканов, Александър Пулев и Иво Христов. От Прогресивна България обмислят тегляне на нов държавен дълг. Според тях финансовото състояние на държавата е тежко. Служебният финансов министър Георги Клисурски го определи като адекватно. Андрей Гюров, премиерът на служебното правителство, приличи министрите си на спартанци. Управляващото мнозинство в 52-то Народно събрание не подкрепя предложения за снемане на охраната от НСО на Бойко Борисов и Делян Пеевски, както и за разследване на имущественото състояние на лидера на ДПС. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
11: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може

0: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Годевска в Бургас. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика вчера и днес.